0: Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Vi er klar.
0: Er du? Tænd Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det.

0: Sophie 1998.
1: Martin Jensen.
0: Music for free.
2: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Patina.
2: Hey.
3: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om Music for Free på skala.fm.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AE

Det var Billie Eilish og Birds of a Feather på skala. Og med den endnu en gang, velkommen til programmet her på en dejlig tirsdag morgen. Godt nok en lidt kølig en af slagsen. Altså nu har man jo lige vendet sig til at hoppe i sommertøjet og bare fødder og så videre, og så bliver det pludselig koldt. Altså, når man sidder sådan en lørdag og solen bager og så videre, så kan man jo slet ikke forestille sig, at det overhovedet skulle blive koldt igen. Men temperaturerne kommer altså de næste par dage om natten helt ned omkring frysepunktet, og i dag der ser det faktisk ikke ud til, at vi kommer over 13 grader. Så det kan være lidt svært at finde ud af, hvad for en jagt man skal tage på sådan en morgenstund her. Men velkommen til programmet endnu en gang her. Der er det Vanessa Carlson af 1000 Miles på skala. Godmorgen.

0: Det var siger Unstoppable på Skala. Børn siger jo virkelig de sjoveste ting, og lige om lidt bliver du inviteret med hjem til Mathias, for hans 3-årige datter Soleima er nemlig kommet med nogle ønsker for sin fremtid.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg.
1: Patina.
3: Jeg vil

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: For min penge som om, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
6: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
7: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
8: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
9: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
21: Otto, nu er det altså din søsters tur.
22: Hej Christian, hvad laver du her?
23: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
22: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
23: Nå, vi kan 600 per billet ved bare bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
24: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: da lige præcis, hvad vi havde brug for på sådan en tidlig tirsdag morgen her. Det var Usher og Yeah. Jeg vil godt have lov til at invitere dig med hjem til Mathias.
1: Soleima, der lige er blevet 4 på hendes fødselsdag, så blev hun bare voksen. Hun vil gerne filosofere og dagdrømme og planlægge langt ud i fremtiden. For nylig meddelte hun, hvilken skoletaske hun gerne vil have om 2 år, når hun starter skole. Hun har også meddelt, hvilken slags fyr hun skal være kærester med, når hun bliver voksen. Det skal være en følsom, lidt mystisk fyr.
0: Hvordan fik hun sagt det?
1: Vi så en tegnefilm, og så sagde hun, jeg vil godt være kærester med en fyr ligesom ham der, sagde hun så.
0: Hun er da bare så kær, den lille Soleima. Altså børn siger jo virkelig de sjoveste ting. Her er det Ed Sheeran, det er At Season på Skala. Godmorgen.

0: maj, viser kalenderen i dag. Altså, jeg synes, at det går relativt hurtigt. Sommeren er lige om hjørnet, og det er jo en dejlig tid, vi har taget hul på, kan man sige. Og senere i den her måned er der tulipanfest i Ribe, og vi har billetter til midtvejsfesten den 23. maj, hvor blandt andet Ankerstjerne og DJ Alligator kommer og spiller. Hvis du kunne tænke dig at komme med, så kan du vinde billetter i den quiz, der hedder Quiz eller Lakris, hos Ditte imellem kl. 12 og kl. 13 i dag. Her er det Malte Ebert og det der med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Gamer og Belong Together på Skala. Og to, som jeg også hører godt sammen med, det er Lasse og Mathias. Og lige om lidt kommer de i studiet, så vi kan få taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det er hermed givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass repair, carglass replace.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Skru op for humøret.
13: Skru op for music for free.
12: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
13: I samarbejde med Det Faglige Hus
12: og AL Sydbank.

0: Så blev det sandelig også tirsdag, og vi har fået taget hul på vores morgenshow Verdens Bedste Morgen, og det er som altid med Lasse.
1: Det er det nemlig.
0: Det er med Mathias.
2: Morgen!
0: Og jeg hedder Louise, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at give dig så god en tirsdag som overhovedet muligt. Og lad os starte ud med Shakira, Whenever.

0: Imod dig?
1: Mod verden.
0: Nå.
1: De troede ikke, at vi ville lægge mærke til det. De troede ikke, at vi ville teste de her produkter og købe dem i flere forskellige butikker for at se, om der var forskel. Men det gjorde vi.
0: Okay, hvad? Jeg det lyder meget seriøst.
1: Popcornene. Mikropopcornene, ikke også?
2: Ja.
0: Hvad er der sket med dem?
1: Der er mindre endnu.
0: Nej!
1: Og der er ikke nogen, der har sagt det. Og jeg er sur. Jeg havde på et tidspunkt, så havde vi et skåle, der var fyldt, og det røg ud over det hele, når jeg gik over sofaen med dem. Så røg der popcorn ud over alt. Nej, ikke mere.
0: Jamen,
1: mere. Der er mindre i lortet.
0: Er selve papir, altså selve den der pose, den der fold ud ting, den er der ikke blevet mindre?
1: Den er ikke mindre.
0: Men
1: lige præcis.
0: Det bliver der stadig...
1: Nej, det gør
0: det
1: jeg ikke.
0: Fyldt, gør den ikke?
1: Nej. Jeg har været i Netto. Jeg har været i Rema 1000. Jeg har købt forskellige brands.
2: Men er det ikke bare fordi, du ikke har givet dem lang tid nok, så alle kerner er poppet?
1: Nej, for jeg har talt kernerne, Louise.
2: Oh my god, hvor nær er man lige.
0: Jeg elsker dig, Lasse. Har du klippet posen op og talt kernerne?
1: Ja, nej, du ved, det der er tilbage. Altså for helvede, tilbage, når jeg er færdig i går.
0: Okay.
1: Så der er ikke 100 kerner, der ikke er poppet, vel?
2: Ej,
1: der er måske 15 eller sådan noget.
2: Oh my
0: god. Og har du en... Du har en mikroovn, hvor du digitalt kan stille tiden, den får?
1: Ja, ja.
0: Det, okay, vi har nemlig sådan en gang med sådan en håndsving, hvor man ikke rigtig kan se...
1: Hvad fanden mener du? Ej, men det er sindssygt. Jeg tror, der er en sammensværgelse i gang. De troede ikke, at vi ville lægge mærke til det, men det gjorde vi. Altså, hvad fanden er sket med popcornene?
0: Det er en skandale, men hvad med biograferne?
1: Jamen, det er jo noget andet. Det er jo, der får du jo en fyldt popcorn... hvad kalder man det?
2: En bøtte.
1: Det er nærmest en quo, jo.
2: Jeg har vel bare skruet op for priserne, så. Men der er jo mange ting, der er skrumpet.
0: Ja, det hele skrumper. Men Lasse, hvad vil du gøre ved det?
1: Jeg har faktisk overvejet, om jeg skal prøve at lave et borgerforslag.
2: Jesus.
1: Eller et popcornsforslag, som man kalder det.
2: Oh,
1: men jeg synes ikke, det er fair over for os alle sammen.
2: Nej, det kan jeg da godt
0: sige. Men Louise,
2: yeah.
0: Jeg går lige ud og laver nogle popcorn til os.
2: Yeah,
0: så kan vi spise popcorn, mens vi sidder og kigger på Lasse, der laver sit borgerforslag.
2: Om lidt, så skal der vende sit dilemma.
1: Ja, det er Kim, der bor fejl. Fordi skal Kim boykotte sin chefs 50-års fødselsdag? Det skal vi finde ud af lige om lidt.
2: Men allerførst, Taylor Swift, det her, det er Blank Space. Velkommen til verdens bedste morgen.

0: skal Kim boykotte sin chefs 50-års fødselsdag. Vi skal til dagens dilemma. Kim, han skriver her, jeg har en virkelig flink chef. Vi taler rigtig godt sammen og har været ude og spille paddle et par gange uden for arbejdstiden. Han bliver 50 år og har i den forbindelse inviteret 10 ud af 18 medarbejdere med til festen. Jeg er en af dem, der har fået en invitation, men jeg overvejer at melde fra, da hans invitation har skabt en del røre i personalegruppen. Mange af dem, der ikke er blevet inviteret, føler sig udenfor, og det kan jeg sagtens forstå. Bør jeg i sympati med dem, som ikke skal med, melde fra, eller bør jeg tage en snak med min chef og fortælle ham, at han ikke just har bidraget til den gode stemning med den invitation. Hvad siger I?
1: Prøv at høre, man bestemmer selv, hvem vil man have med til sin 50-års fødselsdag. Og det har ikke noget at gøre med, at han ikke kan lide dem som kolleger.
0: Men hvis jeg nu lige skal være djævelens advokat,
1: det skal
0: du. Fordi jeg er faktisk enig. Kunne man så ikke forestille sig, at så kommer de her 10 medarbejdere, som har været med til festen tilbage og snakker, kæft, hvor var det sjovt. Er det så ikke sådan lidt og sådan lidt mobning på en eller anden måde?
2: Jo, det bliver synes lidt. Jeg synes jo, at Kim skal tage med. Det er mest fordi, det vil være godt for karrieren.
0: Ja. Så det er det, du tænker, det er karrieren?
2: Ja, jeg synes da, okay. Chefen er en fucking idiot.
0: Lad os se, om Stein fra Fredericia er enig i det. Godmorgen til dig, Stein.
3: Godmorgen.
0: Skal Kim boykotte den her fødselsdag?
3: Jeg tror i hvert fald, jeg vil starte med at snakke med chefen, og så spørge, hvorfor kun de 10 ud af de 18 er inviteret, for det lugter lidt af dem, han godt kan lide, de inviterede resten, ikke? Og så kan man jo sige, det er hans fest, ja. Men ved du hvad, når der er inviteret så mange fra arbejdspladsen, så burde man nok tage dem alle sammen. Og hvis han ikke var til at tale til fornuft, så vil jeg jo sige, det er, så kommer jeg sgu heller ikke.
0: Okay. Tak for det, Stein.
3: Kort og kontant.
0: Ja. Kort og kontant.
3: God dag.
0: Det er lige måde, du.
2: Og jeg har fået en besked ind af Christine, som skriver også sådan her. Det er koldt på toppen, Kim. Du må beslutte, om du vil være en del af toppen, eller en del af den her gruppe her.
0: Vi skal en tur til Sinding, og jeg siger godmorgen til Mona. Godmorgen til dig, Mona.
4: Ja, godmorgen her fra Sinding.
0: Synes du, at den skal boykottes, den her fødselsdag?
4: Helt klart. Han skal blot meddele, at han ikke deltager. Chefen har ikke tænkt sig særlig godt om. Han burde være moden som chef til at forstå, at man tager ikke 10 medarbejdere med ud af 18.
0: Det er i orden. Tusind tak for det, Mona.
4: Så god dag.
2: I lige måde. Og vi skal drage os en konklusion. Og flertallet, de siger faktisk, som Lone har skrevet her, man bestemmer vel selv, hvem man vil se uden for arbejdspladsen. Så tag med, Kim. Drik en bajer eller 10.
1: Ja, gør det.

0: 22 minutter over 6 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen på en dejlig tirsdag. Det er selvfølgelig med Lasse,
1: ja,
0: og med Mathias og Edda Louise.
1: Og det er faktisk også den første dag i resten af mit liv.
0: Nå.
1: Fordi at der skete noget vildt i går.
0: Ja.
1: Jeg iførte mig noget, jeg aldrig troede, jeg skulle have på. Og det gik ikke, som jeg havde forventet. Det må jeg høre om lige om lidt.
2: Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
6: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
7: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
8: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorabloom.dk.
9: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
20: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Velkommen indenfor til programmet på en mega, mega dejlig tirsdag. Det vil vi i hvert fald gøre alt for, at den bliver. Vi hedder Lasse og Mathias og Louise. Og lige om lidt skal vi høre, hvad det er, Mathias har rodet sig ud i. Men allerførst mumle.

0: To minutter over 6:30 blev klokken på en dejlig tirsdag morgen.
1: En tirsdag, der på en måde... Jeg vil sige, det er måske første dag i resten af mit liv.
0: Nå da.
2: Ja, okay.
1: Og måske kan det inspirere dig, Louise, også til, at du snart skal have en første dag i resten af dit liv.
0: Okay.
1: Nej, men det, der skete, var jo, at jeg i går fik købt en skide cykelhjelm.
0: Endelig!
2: Okay.
1: En skide cykelhjelm.
2: Ja, det har du
1: taget
2: til.
1: Og jeg vil starte med lige at sige, det er et marked, der er steget i værdi, siden jeg sidst kiggede på cykelhjelme.
2: Altså, du synes, de er dyre?
1: Hold kæft, de er dyre, mand.
2: Ja.
1: Til sidst, der blev mit eneste krav, det var, at jeg ville finde en. Bare til under 600 kroner.
2: Nej, okay.
1: Det er jo sådan noget, de starter, ja. Så hvis jeg kommer ind i butik, og jeg gik ind i sådan en lavpris, du ved, sådan noget, et eller andet cykelbæksbaks.
2: Ja, ja.
1: Ja, dit, og herovre, det starter ved 800. Herovre, det er gode.
2: Nej.
1: Det starter ved 1200. Det er sådan, okay, jeg starter med at gå nu. Men så finder jeg til sidst en rigtig billig lortested at køre en cykel hjem.
2: Ja.
1: Og så kører jeg jo stolt hjem og tænker, nu får jeg kredit. Nu får jeg ros.
0: Nu bliver hun glad derhjemme.
1: Nu bliver hun glad derhjemme. Og så kommer jeg ind. Og så står min hustru der. Og så siger hun... Hold kæft, hvor er den grim, siger hun bare.
2: Nej.
0: Ej, det var ikke...
1: Tak! Og nu vil jeg lige teste på jer.
2: Ja, ja, fint.
1: Nu tager jeg lige min høretelefon.
2: Ej, nu lægger du håret.
1: Nu kan vi jo...
0: Det er jo det, der er hele udfordringen med den cykelhjem. Det er Mathias' hår.
2: Det så eddermame ellers godt ud i håret før. Og lad os lige se.
1: Så, nu skal
2: den er godt nok sort, den der. Helt sort. All black. Ja, den er fandme grim.
0: Nej, altså, men altså... Altså, jeg tror da ikke... Altså, ikke for noget, men der er der ikke mange cykelhjelm, der er pæne, vel?
2: Nej, den er godt nok ikke særlig køn,
0: den der. Men den beskytter dit hoved, og det er det allervigtigste.
1: Ja. Men der vil jeg så sige, jeg har opdaget faktisk det værste ved at have cykelhjelm.
2: Ja.
1: Og det er, at jeg er vant til, når jeg cykler gennem bybilledet,
2: ja,
1: så bliver der jo hils til højre og venstre.
2: Ja.
1: Smilt til gamle damer, ja, til gamle mænd. Jeg bliver genkendt. Jeg bliver registreret. Jeg findes som menneske.
2: Ja.
1: Når jeg tager en cykelhjelm på, ikke også? Så er slut.
2: Ja, for de kan ikke se det dig.
1: Pludselig mærker jeg, hvordan det er at være ligesom dig, Lasse.
2: Nå, det er sjovt, ja.
0: Er det fordi, der er ikke nogen, der kan se, at det er den kendte Mathias Hundebøl fra TV og Dagens Mand og alt muligt?
1: Det er fordi, det er jo kun håret, de kan kende.
0: Nej, Mathias.
1: Det er gået op for mig.
2: Ej, hvor er det sjovt, at du har haft det under 24 timer, og hvor er det klasse.
1: Jeg kan mærke, at det er faktisk... Vi skal vurdere, om sikkerheden er det værd.
2: Ja.
0: Selvfølgelig er den er det værd.
2: Ja, det
0: tænk på dine
2: ikke.
0: Tre børn.
1: Louise, hvad med dig selv?
0: Ja, det ved jeg godt. Jeg står
1: hvad
0: her og prædiker.
1: Hvad med dig selv?
0: Jeg ved det godt.
2: Ingen cykelhjelm derovre.
1: Du står der og tænker, og bare jeg puttet hårspray i, så virker det jo lidt som cykelhjelm.
2: Men den er lidt sjov, den cykelhjelm der. Den er bare sådan, den er lidt for lille. Det er som om, det ligner, du har en lille beanie på.
0: Undskyld mig, hvordan vil du ellers have den skulle se ud?
2: Jamen, den skulle være større, og så synes jeg også, problemet... problemet er også, at du har lidt valgt noget, der ligner lidt en blanding mellem en skaterhjelm og en sportshjelm. Og enten er det det ene eller det andet, Mathias. Jeg synes, du skal bytte den, synes jeg.
1: Lasse, så hyld mig dog for at have taget det billige valg.
2: Trods alt. Jeg har lige været inde og kigge på Marketplace. Du kan få en cykelhjelm til 150.
1: Marketplace, det er brugt.
2: Ja, det kan du godt.
0: Nej, det skal man ikke, fordi man ikke ved, om de har været udsat for styr. Det kan
1: eller
0: jeg
1: huske. Lus.
2: Det kan du jo se.
1: Eller lus.
2: Du se.
1: Nå, jamen, jeg vil tage min cykelhjelm af igen og forsvinde ud i glemsen.
0: Jamen, jeg vil rose dig, Mathias. Jeg synes, det er mega flot. Tillykke med den.
1: Tak, så.
2: Ja, tillykke.
0: Om lidt, så skal vi have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Men allerførst, Ellie Goulding. Det her er Love Me Like You Do. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: 18 minutter i 7 af klokken, og det betyder quiz-tid. Vi skal nemlig have gang i, hvad lakker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er vores nyhedsquiz. Lasse har fundet 3 nyhedshistorier, og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af de her 3 nyhedshistorier, der har været den allerstørste på de sociale medier det seneste døgn.
1: Jeps, og i den her måned, helt ekstraordinært, så er det jo simpelthen en præmie til vinderen.
0: Ja, det kan man jo godt sige.
1: Ja, det er en chilismanning med ingen ringer end Chili Claus, vi har på højkant.
0: Hvor er man heldig, hva'?
1: Ja, hvor er man heldig. Ja,
0: hvor er man heldig.
1: Vi står fuldkommen lige 1-1, og Louise, du tabte i går, så du skal starte i dag.
0: Jamen, det skal
1: da. Det er godt. Jamen, her kommer første overskrift. Nu lander fødevarechecken hos de første danskere. Anden overskrift er parkeringsselskab stævnet af FDM. Og tredje og sidste overskrift er Bieber sang ordet igen og igen på Coachella. Nu er det gået viralt.
0: Ja, den så jeg godt. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Så jeg godt. Det er noget med, at man skal... Den har startet en trend.
1: Ja.
0: Man skal alt, hvad man synes er fedt, skal man poste på Instagram.
2: Ja, jeg går sgu lige ud og skider.
0: Hallelujah. Ja.
1: Lige præcis.
0: Og hvad er det for et parkeringsselskab?
1: Det er det der Opago.
0: Oh.
2: Ja, vil I høre noget sjovt?
1: Ja, vil vi meget gerne.
2: På min hold, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at jeg har skrevet parkering.
1: Nå, fordi...
2: Når klokken er 9, og hvad hedder det, Opago, eller hvad det hedder, der deres kundeservice åbner, så skal jeg ringe til dem.
0: Nej.
2: Fordi ifølge dem, så holder min bil parkeret i et parkeringshus, som jeg forlod i fredags. Mm. Men appen bliver ved med at sige, at jeg stadigvæk er der.
0: Nej, hvor er det, yes.
2: Og den tigger bare, og de tager jo... Ja. Altså 100 kroner i timen, eller
0: sådan. Nej, hvor er det voldsomt.
1: Og så, det, umiddelbart, så er det ikke det mest fede parkeringsselskab at have problemer med.
0: Okay, jeg tror simpelthen, jeg går med den. Fordi der skal nok være så mange, og de i det hele taget bare parkeringsselskaber. Jeg synes, at der er ikke nogen, hvor man tænker, at det er et fedt parkeringsselskab.
1: Nej.
0: Jamen, ja, det
1: den hopper hun på. Jamen, Mathias, så har du simpelthen at den her fødevarecheck.
2: Jamen, jeg tager fødevarechecken.
1: Du tager
2: fordi så der er mange, der har skrevet sådan, fuck, man, må jeg få den, eller... Ej, jeg skal også have den, eller hvad vil I bruge jeres penge på?
1: Ja, de skal bruges på fødevarer, jo.
0: Det er jo det.
1: Det er det, der...
0: Hvordan ikke den går til
1: teorien. Jamen, nej, det er fødevarer, for fanden. Det er det hele handler om, jo. Nå, I var rigtig dygtige her i dag. Den her halleluja-historie, den kunne faktisk ikke være helt med. Så vi har fat i de to bedste historier. Og parkering og sådan noget, det er vi da træt af. Men
0: nej.
1: Vi synes, det er meget mere interessant med fødevarechecken.
2: Sådan.
1: Mathias Hunebøl.
2: Sådan,
1: mand. Kæmpe sejr.
2: Sådan, mand.
0: Men lidt tættere på en chilismagning, Mathias.
1: Ja.
2: Jeg elsker chili.
0: Ja, det ved jeg, du gør.
2: Det er en kæmpe dream come true.
1: Ja, er det ikke det? Er det ikke noget fedt, noget jeg har arrangeret?
2: Sindssygt, mand.
1: Ja, ja.
0: Tak for quiz, Lasse.
1: Det var slet.

0: Klokken er meget tæt på at være 10 minutter i 7 på søndag. En dejlig tirsdag morgen her, hvor vi om kort tid skal til dagens dilemma. Og det er Lars, vi skal hjælpe i dag. Det er et alvorligt dilemma, det kan jeg lige så godt sige. Han har været sin hustru utro.
1: Nej.
0: Og spørgsmålet er, om han skal gå til bekendelse og fortælle det, eller om han skal leve med den her løgn. Det skal vi hjælpe ham med at finde ud af om 10 minutter.
2: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free
2: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
3: Ankerstjerne,
2: Martin Jensen,
3: Albert Heath,
2: Sofie 1958,

0: Juste.
1: Patina.
2: Music for free.
0: Helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Start forårsfester i Fletgård.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
7: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
19: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Otto, nu er det altså din søsters tur.
21: Hej Christian, hvad laver du her?
22: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
21: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
22: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
23: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
24: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Er du åben over for et jobskifte?
26: Ikke lige pt.
0: men derfor kigger jeg da stadigvæk.
25: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
26: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
28: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
29: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
31: Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekort og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper bliver klar senere. I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldende under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved frihedsmonumentet. Både Storbritannien og Saudi-Arabien opfordrer nu til at dæmpe spændingerne i Mellemøsten. Det sker efter, at der i går var flere militære hændelser. Det amerikanske militær har eskorteret skibe gennem Hormuzstrædet, mens Irans flåde har affyret advarselsskud mod amerikanske krigsskibe. Den britiske premierminister Keir Starmer slår fast, at eskalationen må stoppe. Han opfordrer Iran til at deltage i forhandlinger for at sikre våbenhvilen. Også Irans udenrigsminister ønsker en politisk løsning. På X advarer han USA mod at blive trukket ind i en ny krise.
32: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og du er stået op til en tirsdag, hvor vejret faktisk bliver lidt blandet. Nogle steder, der vil solen komme til at skinne rigtig meget, men så kommer der altså også perioder, hvor det bliver lidt mere skyet, og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 10 og 15 grader. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet Mathias.
33: Ja.
32: Der har fået en cykelhjelm.
33: Ja.
32: Endelig.
33: Yeah. Og som vi næsten bagom har mobbet ham til. Altså, han har lyst til at købe en ny.
34: Ja, det skal byttes.
32: Og det er jo så tarveligt. Der må de jo stå i et regelt sæt for, hvordan man skal opføre sig som menneske. At man aldrig nogensinde mobber nogen, der har fået en cykelhjelm. Fordi endelig så er du begyndt at køre med den. Og det er jo det, der er det rigtigt?
5: Jamen, jeg demonstrerede den jo for jer live i æderen, og der var jo god reaktion. Men da vi så er færdige med at være live, og jeg drejer hovedlys, og du ser mig fra siden, så kastede du op og grin.
33: Er hun grin så hundeligt?
5: Jeg har aldrig oplevet noget lignende.
32: Ej, det er virkelig. Men det er jo også fordi, du har købt en cykelhjelm, som er for lille. Den sidder jo oven på dit hoved, og det kan man kun se, når... Altså, problemet er, at da du købte en cykelhjelm, der kiggede du der ikke fra siden. Du kiggede kun forfra. Så lavede du modellooket, spidsede munden lidt, lavede kuglæber.
5: Kan du ikke huske,

0: skal Lars fortælle, at han har været sin hustru utro. Vi skal til dagens dilemma, og det er et alvorligt et af slagsen i dag. Lars, han skriver, at jeg står i noget, jeg aldrig troede, jeg skulle stå i, og jeg skammer mig helt vildt. Jeg er gift med verdens bedste kvinde. Vi har været sammen i mange år og har to børn, og et liv, som mange vil beskrive som perfekt. Og ærligt talt, det føles også sådan. Jeg elsker hende virkelig højt, og jeg ved, at hun elsker mig lige så højt. Men til en fest for nylig gik det helt galt. Jeg fik for meget at drikke og endte med at være sammen med en kvindelig kollega. Det var ikke planlagt, ikke noget, jeg har gået og ønsket. Det skete bare i et svagt øjeblik, og jeg har det frygteligt med det, og jeg kan næsten ikke holde mig selv ud. Min kollega og jeg har ikke haft kontakt siden, og jeg har ingen følelser for hende. Jeg vil kun min kone og vores familie. Skal jeg fortælle det til min kone og risikere at miste hende og splitte vores familie, eller skal jeg holde det for mig selv og leve med skyldfølelsen resten af livet? Hvad er det rigtige at gøre her, skriver Lars. Godt. Jeg synes, vi skal starte med den konservative på holdet, Lasse Bjerregaard. Hvad siger du til det?
1: Jamen, helt kort, bare sig det. Du er en lille idiot, og du må leve med konsekvenserne.
0: Okay. Mathias?
2: Altså, jeg vil lige starte med at vende om, så sige, hvis det var min partner, der havde gjort det, ja, så ville jeg ikke vide det.
0: Nej.
2: Jeg vil helst ikke vide det. Hvis det ikke betyder noget, lad det for Guds skyld blive under det guldtæppe. Det er ikke værd at ødelægge en families liv, børns liv, økonomi, hverdag, alting for en halv times bummert et eller andet sted. Det synes jeg virkelig ikke.
0: Jeg er helt enig med dig, Mathias.
2: Jeg vil ikke vide noget som helst.
0: Nej, men også, at vi er, altså alle kommer til at lave fejl på den ene eller den anden måde.
2: Ikke Lasse.
0: Nej, men om det er utroskab eller et eller andet, så er, altså, mennesker laver fejl. Og jeg synes, at du skal leve med det. Og for nu af, Lars, så skal du være verdens bedste mand. Du skal tage opvasken. Du skal invitere hende på wellness-ophold. Du skal være den bedste mand, man overhovedet kan ønske sig. Og det har du krav på at være fra nu af og den dag, hvor I skal i graven.
1: Ja, hun kommer da slet ikke til at lukke lunden, hvis du lige pludselig bliver en rigtig god mand. Lars, bare gør det. Det kommer hun til at se. Og hvis hun ikke får det at vide af Lars, så får hun det at vide lige pludselig af en eller anden. Fordi der er en arbejdsplads, og ting går rundt, og så siger hende der kollegaen til en eller anden, og ja, ved du hvad, det ville sgu være meget bedre, hvis det kom fra dig, Lars. Og så kan det være, der er en lille chance for, at hun gider være sammen med dig, selvom hun fortjener meget bedre end dig. Det er i hvert fald min holdning, og jeg vil også vide det.
0: Jeg synes bare, der er så meget på spil.
1: Det er mere på spil ved ikke at sige noget også, fordi det, altså, hvis den kommer om et halvt år fra en eller anden random, hold kæft, mand, så er der jo nul chance i verden for, at hun gider være sammen med ham. Måske hvis han rent faktisk angrer nu, så kan det faktisk være, at der er en lille bitte chance for.
0: Jamen, så skal hun rende rundt og være sådan mistroisk for ham, og det ødelægger deres forhold.
1: Men det fortjener han da også. Han har ødelagt det hele, og så er det bare sådan der.
2: Nej, det har det ikke. Han er kommet til at dumme sig, og måske være dit wake-up call, altså.
0: Jeg synes, at endnu mere, altså lad os nu sige, at de ikke havde haft børn sammen, så havde min holdning været helt anderledes. Men her der er der altså to børn, der står til at have deres forældre og det halve af deres liv på grund af en enkelt fejltagelse, som, og jeg ved godt, det lyder lidt hårdt at sige, som han ikke mente noget med, men som der ikke er nogen følelse bag, og som der er en dum, lidt for mange øl bag. Jeg synes, det er... Hvis havde det været min mand, jeg håber, du lytter med, Anders, så skal du tage det med dig i graven og have dårlig samvittighed.
1: Så du kan bare bolde nogen, og så lad være at sige det til nogen, fordi altså, den er gratis.
0: Nej, det har været noget andet, hvis det havde været længere.
1: Den er helt gratis.
0: Men det her, det er bare en træls episode. Godt, vi bliver ikke enige her, og det skal vi på ingen måde heller blive. Men hvad siger du, hvad synes du vil være det rigtige at gøre for Lars? Giv os et kald lige nu, gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Bølgerne går højt her. Lasse ser meget sur ud. Her er det Teddy Swims og Bad Dreams til din tirsdag morgen på Skala. Solen skinner, og klokken er blevet 12 minutter over 8. Godmorgen. What?

0: mega dejlig sang her fra TLC. Det var Waterfalls på Skala. Klokken er blevet 7:18, og vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Lars, vi prøver at hjælpe i dag. Lars, han har skrevet til os, fordi at han har dummet sig, han har skidt i nælderne, han har været sin hustru utro. Det skete i et svagt øjeblik til en personalefest, hvor han havde fået lidt for meget at drikke. Han elsker sin kone over alt på jorden. De har 2 børn sammen. Han ved, at hun elsker ham lige så højt, og egentlig så har de det, som alle nok vil beskrive som et perfekt familieliv. Men han blev fristet, og han har ingen følelser for den her kollega. Og nu er spørgsmålet, om han skal sige det til sin hustru og risikere at ødelægge hele den her perfekte familie.
1: Ja, og vi har fået en besked fra Malene. Hun skriver simpelthen, jamen Lars, han elsker hende ikke, hvis han har været hende utro. Længere er den ikke. Dårlig undskyldning at være fuld, men hvis de har det så godt, så skylder han da i det mindste at være ærlig overfor hende.
0: Godt. Lad os se, om Claus fra Nørre Sundby, tæt ved Aalborg, er inde i det. Godmorgen til dig, Claus.
2: Hej.
0: Skal Lars fortælle det her til sin hustru og risikere ægteskabet?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke, han skal. Hvis der er andre, der ikke har set noget, så synes jeg, at han skulle tage chancen og hvis ikke risikere ægteskabet og børn, at han mister dem. Fordi hvis hun finder ud af det, så er der chance for, at det hele bare ryger i vasken, og hun skrider, og så er der ingen vinder ved det her. Hun taber.
0: Det er jo det. Tusind tak for det, Claus.
2: Det var slet.
3: God dag.
0: Og så springer vi videre til Tømmerup på Fyn, hvor vi har Heidi med fra. Godmorgen til dig, Heidi.
4: Ja, hej.
0: Heidi, du er jo rent faktisk den hustru, hvis mand har været der utro, og du fik det at vide. Hvordan var det?
4: Jamen, det var virkelig ubehageligt at få at vise, at jeg havde ønsket over alt på jorden, og ikke havde sagt noget som helst.
0: Ja.
4: Ikke en ski, fordi det endte med en skilsmisse, for jeg kunne ikke acceptere det.
0: Nej. Præcis.
4: Simpelthen, så det, jeg synes bare, at det er stille.
0: Ja. Du ville ønske, at din eksmand havde taget det med sig i graven i stedet for?
4: Ja, det vil jeg simpelthen ønske.
0: Det var godt. Tusind.
4: Og så er den historie ikke længere.
0: Nej, præcis. Tusind tak for det, Randi.
3: God dag, Randi.
4: Okay, det var i orden.
3: Hej.
0: Ja.
1: Ja, og så har vi fået en besked fra Stephanie. Hun skriver, prøv at høre, han skal uden tvivl sige det. Lad konen beslutte, hvorvidt at, hun vil tilgive det eller ej. Det er hendes valg. Sandheden skal nok komme frem alligevel. Altså, der er muligvis nogen, der har set noget. Der er en, der kan fortælle det videre til en eller anden, som kan fortælle det videre til en eller anden. Altså, det skal komme fra din egen mund.
3: Den klassiske snibbold, der ruller og ruller.
1: Ja, det skal komme fra din egen mund, hvis det skal komme fra nogen. Og konklusionen, jamen, den er faktisk 70-30 på alt det, vi har fået ind. Med overvægt til, sig det til din kone. Du har taget et valg, du må tage konsekvensen.
0: Det er det, vi sender videre herfra. Pøj, pøj med det, Lars.
3: Ja, pøj,
0: pøj. Uha. Og hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du selvfølgelig altid skrive til os, og det gør du på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Og nu tror jeg nok, at det er tid til at blive lidt glad, ikke?
3: Oh.

0: har så skøn en sang på sådan en dejlig morgen her. Pharrell Williams og Happy på Skala. Og hvis der er noget, der gør os glade, så er det jo at vinde nogle penge, ikke?
1: Money.
0: Det kan vi godt lide. Og lige om lidt, der har vi 5.000 kroner på højkant i den quiz, der hedder 10 på tid.
1: Og det er jo den her quiz, hvor du får et bogstav og 45 sekunder til at svare rigtigt i 10 forskellige kategorier. Kunne du tænke dig at quiz med? Jamen så send en sms lige nu til 1266. Start din besked med at skrive skala, lav et mellemrum, skriv quiz og dit navn. Og så er det måske dig, vi quizzer med her om 10 minutters tid. Woo!
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve.
2: Patina.
4: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det er hermed givet videre.
3: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
11: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
12: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
14: Hun sidder oppe ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
15: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom vi er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
21: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Støv!
0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
21: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell-kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Godmorgen og velkommen indenfor. Vi hedder Lasse og Mathias, og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi i gang med vores quiz. 10 på tid, 5.000 kroner har vi på højkant, men allerførst skal vi lige ind og høre, at pakke, at det her er flue i et spind.

0: med at pakke her på Skala. 24 minutter i 8 er klokken, og det betyder quiz-tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Yes, vi skal nemlig have gang i den quiz, der hedder 10 på tid. 5.000 kroner er der altså på højkant, og i dag der er det Heidi fra Esbjerg, der skal have muligheden for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Heidi.
3: Hej, jeg hedder godt nok Henriette.
4: Ja, Henriette.
0: Ja, det siger jeg da også godt.
4: Henriette, det er endnu bedre. Henriette, jeg har hørt, at det der med at lytte til 10 på tid, det er lidt af en tradition hos jer.
3: Ja, det er så. Det gør mig og min dreng Viggo hver morgen, når vi kører i skole, så... Så vi er sådan totalt op at køre lige nu.
4: Der må være lidt ekstra pres på, så.
3: For jamen, jeg er mega pres. Mega pres. Jeg sidder og bliver filmet alt muligt lige nu.
4: Skal vi ikke aftale, at lad os nu sige, du vinder? Så vil vi altså godt have den video at se. Må vi ikke det?
3: Jamen, det aftaler
4: jeg. Det var fedt. Nu skal du høre.
0: Så ligger der ekstra meget pres på.
4: Ja, det er det. Nu ved jeg, du så kender reglerne, men vi tager dem lige en ekstra gang. Du får lige om lidt et bogstav af Lasse. Så får du 45 sekunder. Og så giver jeg dig simpelthen bare en masse kategorier, og jamen, svarer du rigtigt 10 gange? Det kan lade sig gøre. Det sker af og til. Jeg håber, det sker i dag. Men så er der 5.000 til jer.
3: Ja, det er så fint. Vi håber og satser.
5: Fedt. Henriette, dit bogstav i dag, det er D som duksedreng.
3: Okay, B.
0: Så
5: D.
3: Ja.
5: Så, D. A, B, C, D.
4: Det fjerde bogstav i alfabetet.
3: Der er D. Okay,
4: ligesom, super. Det er ligesom dejskrabber.
5: Ja.
0: Det er ret vildt.
3: Okay.
4: Eller diligence.
0: Og få det helt på plads.
3: Okay. D. Super. Godt.
0: Henriette, er reglerne forstået?
3: Ja, det føler jeg.
0: Det var godt.
3: Så
0: synes jeg bare, vi skal kaste os ud i det.
3: Jeg skal gøre det.
4: En ædelsten.
3: Diamant.
4: Noget sødt.
3: Dadler.
4: Noget, man gør, når ingen kigger.
3: Driller.
4: Et sprog.
3: Dansk.
4: Et sted at tage på date.
3: Kan du sige det en gang til?
4: Et sted at tage på date.
3: Danmark.
4: Noget, der er klistret.
3: Pas.
4: Et spil.
3: Dart.
4: En film.
3: Deathpool.
4: Et stykke legetøj.
3: En dukke.
4: Noget, man let glemmer. En historisk person.
3: Donald Trump.
4: Noget kreativt.
3: Pas. Nej.
0: Det gik sgu da meget godt.
4: Kæft, jeg synes det gik godt.
0: Nå, lad os gå dem igennem, Lasse.
5: Ja, lad os gå dem igennem.
4: Åh, jeg tror, det er tæt på.
5: Okay, Henrik, lad os prøve at køre det. En ædelsten. Diamant.
4: Yes.
5: Den er god. Så er vi på en rigtig. Noget sødt. Dadler. Altså, jeg tror aldrig, jeg har smagt en dad.
0: Ja, det er meget, meget sødt.
4: Det er jo det, de propper, eller de vil lave sunde romkugler, så putter de dadler i stedet for sukker.
5: Okay, det er bare det,
4: lyder sundt. Det skal de lade være med.
5: Okay, fint nok. Jamen altså, den går vi så med, hører jeg. Noget, man gør, når ingen kigger. Driller. Altså, jeg driller tit, når folk ikke kigger.
4: Ja, det gør mine børn også.
5: Så den er god. Et sprog. Dansk. Og sko. Okay. 4 rigtige. Et sted at tage på date. Danmark.
4: Det har jeg gjort.
5: Jeg har også været på date i Danmark.
0: Det har jeg sgu også. Jeg tror også, at der er mange udlændinge, der tænker, at København er meget fæs, og Danmark.
5: Så tager de en flyvetur til Danmark på date. Ja, fedt nok. Så passer du på noget, der er klistret.
3: Ja, den smuttede lige.
5: Nej,
4: dig.
5: Ja, dig kunne være klistret.
3: Ja.
5: Den havde du faktisk næsten givet hende for forhånd.
4: Ja, så er jeg sagt dejskrammer, det er rigtigt.
5: Et spil.
3: Det er faktisk rigtigt.
5: Dart.
4: Ja.
5: Godt fundet på.
0: Ja,
5: og en film, Deadpool, den får du også lige fanget frem. Et stykke legetøj, der kører vi dukke.
4: Okay.
5: Uha, vi er tæt var. En historisk person, Donald Trump, man kan sige levende, men helt sikkert skrevet historien.
0: Ja, det har
5: altså, ja. Vi ender sgu på 9 rigtige.
4: Nej,
0: hvor ærgerligt! Jeg kan næsten ikke bære det, altså.
5: Ej, det var fandme ærgerligt.
4: Altså, kan du ikke finde et eller andet, hun svarede rigtigt på? Hiv noget ud af hatten!
5: Hvis du har sagt et das i stedet for pas til sidst, så kunne det godt være, at vi kunne få noget på det, men det gjorde du ikke.
3: Så er verden med kode.
4: Nej.
0: Der er ikke noget at gøre ved det.
4: Ej, prøv lige igen et andet dag også.
0: Men jeg synes, at du skal klappe dig selv på skulderen for at holde nu op, Henriette, forklarede du det godt.
3: Ja, tak for det.
0: Godt. Du må prøve igen en anden gang.
3: Ja, det siger vi.
0: Og blive ved med at øve jer hver eneste morgen, ikke? Man kan godt høre, at det batter noget.
3: Ja, det gør. Så vi prøver igen.
0: Det var godt. Ja, det gør det, Henriette. Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så quizzer vi selvfølgelig igen i morgen. Og du kan allerede nu sende en sms til os, så det kan du gøre på 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af dit navn og quiz, hvis det er dig, vi skal ringe til i morgen.

0: Klokken er tæt på at være 10 minutter i 8 på sådan en dejlig tirsdag morgen her, og vi befinder os jo i en fantastisk tid, hvor vi har sommeren foran os, og det betyder jo også en masse festivaler og koncerter, og senere her i maj måned er der jo Tulipanfest i Ribe.
1: Ja.
0: Og det er jo en kæmpe, kæmpe begivenhed, og der kommer fede artister og spiller. Den 23. maj er der faktisk midtvejs. Fest. Og der kommer Ankerstjerne og DJ Alligator.
1: Ja, det bliver en fed fest. Og så vil jeg også bare sige, der, jeg har set billeder fra, hvordan byen bare bliver klædt i tulipaner. Det ser fuldstændig vanvittigt ud.
0: Det bliver så smukt. Hvis du kunne tænke dig at komme med til midtvejsfesten, så er der altså billetter over hente i eftermiddag, eller ikke i eftermiddag, skulle vi ikke bare lige sige, mellem, ved middagstid, yeah, hos vores gode kollega Ditte, imellem kl. 12 og kl. 13, der quizzer hun nemlig i quiz eller lakrids. Og så hører det jo lidt til sjældenhederne, at vi her i Danmark får en Oscar. Og derfor er det også et endnu større tab for os, når vi rent faktisk så også mister en Oscar igen. Og det har vi gjort, så det skal vi vende om et øjeblik.
2: Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
1: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
21: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
22: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
26: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
25: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
26: Damn pumped.
25: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
27: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
28: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
29: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
30: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
31: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
32: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass replace.
33: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantsemslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
34: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
35: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
36: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
37: I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsom manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekort og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper bliver klar senere. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge Sund & Bælt er nedsænkningen en kompleks opgave med en meget lille margin for fejl. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år.
0: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er virkelig en rigtig fin tirsdag, du er stået op til. Solen skinner over det meste af landet, og det vil den faktisk gøre en stor del af dagen, men vær forberedt på, at vi også i enkelte perioder kan få det lidt mere skyet. Og temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 10 og 15 grader. Velkommen indenfor til programmet med Mathias og med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Vi er jo i gang med at gennemføre den første nationale beredskabsuge.
1: Ja.
0: Altså, kan I huske, da det kom frem? Nu skulle vi preppe,
1: ja,
0: og vi preppede løs.
1: Jeg har læst, at danskerne faktisk er begyndt at afpreppe igen.
0: Nå. Jamen, det er
1: problematisk.
0: Jeg har spist alt, hvad der var i prepkassen.
1: Ja, jeg har spist Nutella'en.
0: Og
2: jeg hørte lige en, for min kæreste skal jo fødes i juli, og man laver den der taske der, og forbereder sig til, at man skal gå på hospitalet, hvor et fyren her var kommet til at drikke al sodavand fra tasken, fordi det lige kom lidt tidligere. Så ja, ved du hvad, vi er måske et folkefærd, der bare lige gør lidt, så vi lige passer os.
0: Vi er ikke gode til det.
2: Nej.
0: Nå, det er jo lidt svært det der med at vinde en Oscar. Er I enige?
2: Ja.
0: Og vi har
1: det er svært.
0: Vi har ikke super mange i Danmark, men vi har for nylig fået en. Men nu har vi faktisk mistet den igen, og hvad det går ud på, skal vi vende om et øjeblik. Allerførst, Miles Smith, og nice to meet you. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Forestil dig, at du har vundet den største pris, som du nogensinde har drømt om, nemlig en Oscar.
1: Wow.
0: Ja.
1: Det er jo nærmest sådan ligesom at blive, det er jo et verdensmesterskab på en eller anden måde.
0: Det er det jo. Du har i mange år visualiseret, og det hvordan den her fine statuette ville se ud på din kaminhylde, og du må helt ærligt indrømme, den lever sgu op til de her drømme.
2: Ja. Godt.
0: Og nu er der så sket det, at du er blevet inviteret til New York.
1: Ja.
0: Hvor du er blevet bedt om at tage den med, fordi alle jo virkelig, virkelig godt kunne tænke sig at få lov til lige at røre og se din fine Oscar sådan i real life, ikke?
2: Ja, det ved de.
0: Og du knurrer den ind til dig, da du skal igennem check-in. Og du vil helst ikke lade den af syne, men bliver så lidt overraskende bedt om at tjekke den ind i din bagage. Med en undskyldning, hold nu fast.
2: Ja.
0: Om at sådan en Oscar jo i princippet vil kunne bruges som våben.
2: Ja, det er jo faktisk et godt slagvåben.
1: Siger de seriøst
0: det? Det siger de.
2: Ja.
0: Og du godtager selvfølgelig, hvad de siger, og tænker, nå ja, men fair nok, og du er jo ikke en person, der sådan, altså, vil lave ballade i sådan en lufthavn.
2: Nej, den diskussion vil jeg sgu ikke tage op. Hvis de siger det, så siger de det.
0: Lige præcis. Så er der det, at du har ikke nogen kuffert med.
2: Nå.
0: Fordi at du bare lige skal rejse let, og det er et hurtigt oplæg, du skal overholde. Ja. Men det her søde lufthavnspersonale siger så, vi hjælper dig.
2: Okay.
0: Så
2: okay.
0: De får pakket din fine Oscar ned. Og dem bliver tjekket ind, som var det en kuffert.
1: Altså, er det bubble wrap eller et eller andet?
0: En eller anden form for bubble wrap. Jeg ved ikke, om det var en kasse eller hvad det var. Men du sidder lidt svedig på hele flyveturen og tænker, åha, bliver jeg nogensinde genforenet med min fine Oscar?
2: Jamen også, fordi han ikke har haft den ude af sin hånd.
0: Lige
2: vi har
0: præcis.
2: Ikke haft vores hånd i tiden, ikke? Og jeg har kigget på den, kysser den hele tiden.
0: Lige præcis. Og han står så der ved bagagebåndet. Og venter på at blive genforenet med den her Oscar igen. Og kufferterne kører rundt, og de bliver alle sammen hentet. Og den der kasse, som hans Oscar var i, kommer bare ikke rigtigt.
1: Nej, den kommer ikke.
0: Nej.
1: For hej. Jeg var gået amok.
0: Den er blevet væk, og det er faktisk lige præcis det, der er sket.
1: Amok.
0: For Pavel Talankin, der for ganske nyligt vandt en Oscar for sin dokumentarfilm Mr. Nobody Against Putin. Og det var jo den her danske Oscar, vi endelig fik, ikke?
2: Jo.
0: Den er blevet væk.
1: Prøv at høre her.
2: Men de har ikke fundet den. Er det bare væk?
1: Der må jo være en kæmpe erstatningssag, det her. De har... Hvad fanden foregår der?
0: Ja.
1: Altså, jeg kender folk, der også har vundet en Oscar, som jeg har set billeder, de har sendt, for de sidder i flyvemaskinen og holder den. Så andre har fået lov.
2: Ja.
1: Jeg tror fandme, at ham der siger, den skal lige tjekke den.
0: Ja.
1: Han har tænkt, ja, den skal lige tjekkes ind hjemme på min kaminhylde.
2: Ja.
0: Det lugter da lidt af det. Har I nogensinde mistet bagage?
2: Jeg har ikke mistet noget personligt, nej. Det har jeg faktisk ikke.
0: Hvad med dig, Mathias?
1: Jeg har en gang, hvor vi har været på... Jeg tror, vi har været i Kina og spille med min gamle band.
0: Ja.
1: Og så har vi jo noget grej med frem og tilbage. Altså ikke det hele, men vi havde guitar med og effektpedaler.
0: Ja.
1: Sådan kufferter.
2: Ja.
1: Og så skulle vi skynde os babu hjem og spille Midtfyns Festival.
0: Ja.
1: Og så strandede vores bagage i Paris.
0: Nej.
1: Og så tror jeg kan ikke huske, om vi aflyste, eller om vi var ude og låne instrument. Jeg kan ikke helt huske det.
2: Ej.
1: Men det er jo problematisk. Altså, vi kunne ikke passe vores arbejde.
0: Ej, hvad så?
1: Jamen, jeg tror...
0: Må de aflyse?
1: Ja, jeg tror, vi aflyste. Ellers så lånte vi noget grej, og så blev det noget værre møg.
0: Ej.
1: Har du mistet bikinien nogensinde, Louise?
0: Ja, det har jeg faktisk. Men jeg skulle til USA og besøge min kusine. Hun bor i Colorado.
1: Colorado!
0: Boulder, Colorado. Og der er jo virkelig smukt der med høje bjerge og alt muligt. Og så var min kuffert der heller ikke, da vi landede. Og jeg havde brugt kontaktlinser. Og jeg havde ingen kontaktlinser med. Så der gik 4 dage, inden jeg kunne se, at der reelt var flotte bjerge i baggrunden.
2: Nej,
1: det der med kontaktlinser, ikke også? Det har jeg faktisk prøvet at lyse. Og der fik jeg på en søndag... Det var godt nok, jeg var i Skagen. Der fik jeg banket på og fik en optiker til at åbne op og finde nogle kontaktlinser til mig. Fordi jeg havde kun den ene. Jeg havde kun den højre.
0: Det er så skrækkeligt, det der. Altså,
1: ej,
0: jeg har i hvert fald lært lektien. Jeg rejser aldrig nogensinde uden kontaktlinse i håndbagagen. Men hvad med dig? Har du mistet din bagage? Hvad skete der? Giver os et kald lige nu godt på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi vil gerne høre din historie. Og imens du får fundet din telefon frem, så kan vi lige høre noget dejlig sommermusik fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer.

0: Klokken er 17 minutter over 8, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Lige før kunne jeg fortælle, at Pawel Talankin, der for ganske nyligt vandt en Oscar for sin dokumentarfilm Mr. Nobody Against Putin, den eneste Oscar, som Danmark fik, har mistet den igen. Og det er ikke fordi, at han har lavet rav i den, eller svindlet, eller noget som helst. Nej, han har simpelthen mistet den i lufthavnen. Han blev bedt om at tage den med til New York, hvor han skulle holde et oplæg. Og så ville de jo gerne se, hvordan den der Oscar så ud i virkeligheden, osv. Og så måtte han åbenbart ikke tage den med i sin håndbagage, men skulle tjekke den ind. Og så var den saftsusme ikke på bagagebåndet, da han nåede frem til New York. Så han har mistet den. Ja. Og det er vi jo mange, der har prøvet det her med at miste vores bagage.
1: Ja, Amanda, hun har også prøvet noget lignende. Jamen, de har simpelthen mistet deres kuffert i... der var blevet byttet rundt i terminalen eller et eller andet med nogle andre. Og da de så går og spørger nogen, hey, har I kommet til at tage vores sorte kuffert derovre? Det ligner meget den, du har, til en tysker, siger nej, nej, det har ikke noget med ham at gøre. Det der, det er min kuffert.
0: Ja.
1: Da de kom hjem, viser det sig, at det er ham, tyskeren, der har taget den. Og de får fat i ham. Og han vil gerne have en masse penge for at sende den her retur. Han vil sgu ikke bare sende den til dem, fordi det var ham, der er idioten. Men nej, han vil sgu have penge for at sende den retur.
0: Ej, hvor irriterende.
2: Bente har prøvet også at miste sin kuffert. Det var helt til Hanoi. Men det endte faktisk med en lille sådan positiv ekstra oplevelse. Fordi de ankommer, deres bagage mangler.
1: Ja.
2: Der går 2 døgn, før de får dem igen. Men... så får de jo fra rejseforsikringen penge, så de kan gå ud og købe nyt tøj. Og som hun siger, så er der dumb shopping.
0: Ja, for well,
1: let's go.
0: Ikke tosset. Nå, lad os bringe en tur til Lekav, hvor vi har Lisa med fra. Godmorgen til dig, Lisa.
3: Godmorgen.
0: Lisa, du har lært at være lidt mere, hvad skal man sige, pas lidt bedre på dine bilnøgler.
3: Jamen, jeg passer bedre på min mand. Man passer på bilnøglerne, fordi at vi har været til i 5 dage i Belgien til Tomorrowland.
0: Ja.
3: Og vi var jo fuldstændig brændt af alle de indtryk og alt muligt dernede fra. Og så tager mig sådan og tænker, jeg lægger lige bilnøgler i min taske.
1: Ja.
3: Og jeg tænker, hvorfor fanden var han det? Han bare til styr på sådan noget shit der. Og vi sætter os på det der berømte Tomorrowland fly og flyver til Kastrup. Og det eneste kuffert, der ikke kommer, ja, det er jo sikkert på det meste, men vores kommer ikke frem.
1: Nej.
3: Og vi bor altså i Herning på det tidspunkt, eller ved Herning på det tidspunkt. Heldigvis kunne vi da sove i min mands gamle modsygeklub i en afdeling over tæt på derovre.
0: Oh,
3: jamen, det er jo fuldstændig... altså, det er... Jeg nævner aldrig nogensinde den episode herhjemme, for så bliver dårlig stemning.
0: Ja, det kan jeg da
3: den,
0: godt
3: forstå. Og så der, hvor jeg brækkede mig i hans nye Audi.
0: Ja.
3: Det taler vi ikke om herhjemme, så den dårlige stemning.
2: Tak, vi ikke om.
0: Ej, tusind tak for det, Lisa.
3: Vi kan lige godt. Hej.
2: Vi kan lige søge med Marlene, fordi hun har også prøvet, at hendes mand kuffert, den blev ombyttet. Altså, at de kom så til at tage nogle andres, og de tog deres. Og da de så får den åbnet, så indeholder den måske nogle ting, der egentlig var meget fede, fordi det var sådan noget motorcykeltøj med flammer og ild på,
0: nej,
2: og læderbukser og alt muligt. Og så siger hun så, at vi fandt faktisk via bagagemærket den rigtige ejer, og vi fik byttet rundt. Men jeg vil lige sige, jeg håber, I lige fik testet de der læderbukser.
1: Jeg skulle lige have dem på, ikke?
2: Ja, jeg skal lige prøves.

0: 24 minutter over 8 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Og lige om lidt, så skal vi altså i en skør, skør verden.
2: Ja.
1: Og det skal handle om noget, vi normalt siger, man ikke må. Børn siger vi til, at I må ikke bande, og I skal tale pænt. Men det viser sig faktisk, at det godt kan betale sig at tale rigtig, rigtig grimt og højt. Og råbe bandeord og alt muligt. Og hvad det er, det kan gøre for os, det finder I ud af lige om 10 minutter. For fanden!
3: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
4: Music for Free
3: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du?
3: Glæd dig til at opleve Jack Style.
4: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
3: Patina.
4: Ida Laurbær.
3: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
4: Det er helt gratis.
3: Mere info på skala.fm.
4: Music for free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus
4: og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Når Vipse Myre eller Skægkræg tager over, er hjælpen nær.
8: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
12: Hos Biltema.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
15: What is it about you?
14: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Tusind tak, fordi du lytter med til verdens bedste morgen. Vi hedder Lasse og Mathias.
1: Morgen.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om et øjeblik skal vi en tur i en skør, skør verden sammen med dig, Mathias. Og jeg kan forstå, at det handler om bandeord.
1: Ja, for pokker.
0: Men allerførst Alex Warren og Fever Dream.

0: 4 minutter over 8:30 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi nu skal en tur i en skør, skør verden.
1: Endelig! Endelig! Har jeg fået bekræftet, hvad jeg altid føler, jeg godt har vidst.
2: Oi.
1: Men som folk ligesom har skudt mig i foden, ikke passet.
0: Ja.
1: Fordi når jeg oplever noget, der gør ondt, ikke også? Ja. For eksempel at få en tatovering.
2: Ja.
1: Så sidder jeg ikke og holder ud og tier stille.
2: Okay.
1: Jeg stønner og proster, og fordi jeg synes, det hjælper at udtrykke min smerte.
2: Ja.
1: Og, det, og tilsvarende, hvis jeg slår mig eller et eller andet,
2: ja,
1: altså, så bander jeg igennem.
2: Okay.
1: Gør I ikke også det?
0: Jo. For søren.
1: Jeg er også... Au, for filen! Og jeg har altid følt, at det ligesom virkede. Og så... Så er der nogen, der siger, det virker. Og jeg siger også til mine børn, hvis I slår jer, så sig de værste ord, I kan. Det er der, I må.
2: Nej.
1: Og nu er der simpelthen forskning, der kan bakke det op. Fordi et forskningsforsøg, klinisk forskningsforsøg, begået sat i værk af en psykolog, der hedder Richard Stevens.
2: Ja.
1: Det viser, at 30-44% af mennesker bedre kan holde smerte ud, hvis de bander imens.
0: Mm.
1: Altså, og samtidig beskriver de her forsøgsdeltagere i forsøget, at smerten også bliver bare mindre intens. Altså, det gør ligesom, at vi kan klare mere.
0: Jamen, jeg er helt enig.
1: Altså. Men I tænker nok, hvorfor er det sådan? Jamen, det er simpelthen fordi, at når du banker tåen ind i et bordbind eller træder på en Lego-klods,
2: ja,
1: så går smertesignalet igennem nervesystemet, og så rammer det det sted i hjernen, der hedder smerteregionen.
2: Okay.
1: Og der kan den godt blive, og det skal den ikke.
2: Nej.
1: For hvis du banner og råber, så aktiverer du et andet center i hjernen. Det, man kalder det følelsesmæssige alarmsystem.
0: Ja.
1: Det er det, som sætter i værk, også hvis man for eksempel tænker, nu dør jeg, eller du ved, man går i alarmberedskab. Og det gør, at pulsen stiger, man får et skud adrenalin, kroppen frigiver endorfiner, og det gør, at smerte dæmpes, og man ligesom bare får tunnelblik. Og det virker!
2: Det virker.
1: Det virker.
0: Så hermed din opfordring til os alle sammen, næste gang vi slår, så skal vi bare fjolle.
1: Ja, og prøv her. Bandløs. Selv hvis du slår tåen i kirken, må du godt lige sige lille for fanden.
0: Godt.
2: Shit.
0: Jamen, det var da en brugbar, hvad hedder sådan noget, information.
1: Ja.
0: En god undersøgelse.
1: Ja, det synes jeg. Og også ude i vuggestuerne, skolerne. Lær nu bare børnene at bande ordentligt, fordi det kan måske redde resten af dagen.
0: Fantastisk. Om lidt kan du høre, hvor i Danmark vi finder den allerbedste sædkvalitet. Jo, men...
1: Jeg tror, det er Odense.
0: Backstreet Boys.

0: 17 minutter i 9 blev klokken, lytter til verdens bedste morgen på Skala. Lasse og Mathias,
1: ja.
0: Hvor i Danmark tror I, at mænd har den bedste sædkvalitet?
2: Altså, jeg er jo så dum, jeg vil med samme sige, det er på Fyn jo.
0: Ja.
2: Men når jeg tænker mig lidt om, så tror jeg... Altså, vi Fynborg, vi kører jo også... jeg har selv vokset op, at man kører tit over grænsen.
1: Ja.
2: Og så tror jeg, det gør Fynborg, så drikker de meget energidrik og sådan. Det tror jeg ikke er så godt.
1: Og
2: vi spiser også meget brunsviger.
1: Ja, det gør
2: jeg. Tror, jeg ved heller ikke, hvad brun farin er så godt for klunk.
1: For klunkværk. Nej. Jeg tror, ja...
2: Jeg siger Vestkysten.
1: Du siger Vestkysten.
2: Sådan Midtjylland ude ved Vesterhavet.
0: Hvis vi nu lige holder os til storbyerne.
2: Nå.
0: Ja.
1: Okay, altså storbyerne. Så Haderslev er ikke en storby.
0: Nej, de er 4 største byer.
1: Jamen, så havde jeg valgt Haderslev ellers. Men altså, så
2: Aarhus.
1: Jamen, ved du hvad? Jeg går med Oller.
0: Du går med Oller?
1: Oller.
0: Okay.
2: Oller, jeg siger Aarhus.
0: Born Donor Bank har lavet en analyse og sammenlignet sædkvaliteten i Danmarks 4 største byer. Altså Aalborg, København, Aarhus og Odense.
1: Odense.
0: Og, tror med vivlen, kommet frem til... Ja, den bedste sædkvalitet i Danmark er i Odense. Så det du håbede gik i opfyldelse.
2: Det er det jeg altid har sagt til pigerne. Find jer en fynbo.
0: Du har selvfølgelig også 3 børn.
2: Find jer en fynbo, der er skudt i bøsten.
0: Og ja, den 19. juni holder vi en kæmpe fest, og det gør vi lige midt på torvet i Esbjerg. Vi kalder det Music for Free. Altså, skal jeg være helt ærlig, så er vi efterhånden ved at være ret så gode til det der med at holde Music for Free, for vi har gjort det en del gange.
1: Ja.
0: Vi gør det i samarbejde med Esbjerg Festuge, og vi har en invitation til dig. Du skal da komme med og feste.
2: Ja, og det er for free!
0: Det er for free, fuldstændig gratis. Vi har inviteret en masse fede kunstnere, og en af dem, der kommer og spiller, det er hende, vi skal høre nu. Ikke Ella Augusta, men derimod Ida Lauerberg. Det her, det er bedre held næste gang her på Skala. Klokken er blevet 9:15. Godmorgen!
2: Godmorgen.

0: Gustav er sammen med Ida Lauerberg og bedre held næste gang her på Skala. Klokken er blevet 12 minutter i 9, og det betyder, at verdens bedste morgen skal til at trække stikket for i dag. Men heldigvis så har vi fået dit i studiet. Godmorgen,
1: Ida. Ja, bare rolig. Godmorgen, venner.
0: Alt er sikkert i dine hænder.
1: Ja, præcis.
0: Og så ved vi også, at du har taget nogle billetter med i dag, så man kan vinde dit program.
1: Ja, man kan vinde billetter til midtvejsfesten til Tulipanfest Ribe.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og midtvejsfesten, jeg må sige, jeg har kigget lidt på det, det lyder altså ret nice. Det er sådan et nuller tema, der er.
2: Ja.
1: Og så kommer der ligesom sådan nuller kunstnere og spillere. For eksempel nogen, der hedder The Boy Band.
2: The Boy Band.
3: The Boy Band. Ved du, hvem der har været med i det?
1: Nej.
3: Det har, hvad hedder han?
2: Ved du det, Mathias?
3: Ja, ham der dansede vilde med dans, som laver musicals også.
0: Silas.
3: Ja, Silas, det var ham, der startede The Boy Band.
1: Er det rigtigt?
3: Ja.
1: Jeg så dem i weekenden.
3: Ja.
1: Altså helt tilfældigt, ja. Til Døllefjellet Musemarked.
2: Ja.
1: Og de var sygt gode. Altså, vi
3: har de kan dansene, altså. Det kan de.
1: De kan nemlig dansene, og det er bare sådan nogle gutter på din alder, Mathias.
3: Jamen, det er det.
1: Der er så
3: jeg har også tænkt, hvorfor de ikke ringet spurgt mig?
1: Ja, nej, du har ikke lige...
0: Du har altså ikke helt boyband-viben, Mathias.
1: Du kunne være Robbie Williams.
3: Jeg kunne da godt være ham, som skrider på bandet op.
0: Vildbassen, det er dig.
3: Ja.
0: Nå, men hvis du kunne tænke dig at komme med til Tulipanfest i Ribe sidste maj måned, så kan du altså så vent billetter her fra mellem klokken 12 og klokken 13 hos Stil.
1: Lige præcis, du.
0: Ja. Vi er tilbage igen i din radio i morgen tidlig, og det er vi selvfølgelig fra klokken 6. Skal du have en forrygende tirsdag. Hej, hej!
3: Hey.
4: Skala FM. Music for free.
5: Hvor du kan opleve.
4: Patina.
3: Hey.
6: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
7: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det er hermed givet videre.
5: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
10: hos Biltema.
11: Start forårets fester i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vil du lige række mig solcremen?
21: Værsgo.
20: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
22: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
23: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
24: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
25: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
26: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
27: Tids på dagen, der kommer du
28: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
29: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
30: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
31: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 25. Vi ses.
32: Schneider Electric kommer.
33: Godmorgen, chefen.
32: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
33: Er det dig?
32: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
33: Jamen, det er jo mig så.
32: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
34: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
32: Hold dog kæft.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
6: Der har været 19% flere påkørsler af hjorte i de første 4 måneder af 2026, end i de tilsvarende måneder i 2025. Sidste år var ellers rekordår med næsten 12.000 påkørsler. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse, der advarer om, at maj er højsæson for påkørsler af hjorte. Foråret og det lunere vejr gør, at dyrene generelt bliver mere aktive. Samtidig begynder rålam at færdes alene, og det øger også risikoen. I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsomt manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekort og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper bliver klar senere. Eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 9 graders varme.
7: Skru op for humøret.
8: Skru op for music for free.
7: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
9: Tirsdag den 5. maj, og jeg kan ellers byde rigtig hjertelig velkommen til her på Skala FM. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg har den kæmpe store fornøjelse af at være din vært her på stationen de næste 4 timers tid. Der er rigtig meget godt i vente, så tag endelig og blive hængende. Velkommen til.

DMI melder om en dag med nogen sol eller en del sol, og stedvis også perioder med mere skydevær, og sidst på dagen måske en lokal bygehist og her. Temperatur på mellem 10 og 15 grader, og ved kysterne med pålandsvind er det selvfølgelig en lille smule køligere, men det tænker jeg, at man godt ved og er godt vant til, hvis man bor ved kysten, ikke? Jeg håber, du fik sat levende lys i vinduerne i går aftes i anledning af årsdagen for Danmarks befrielse. Det er jo i dag, årsdagen den sådan, virkelig falder. Og altså, nu bor jeg i lejlighed, og jeg elsker at stå og kigge ind i folks stuer, havde jeg nær sagt. Jeg elsker at se de der fine lys i vinduerne. Det er altså ret hyggeligt, men det er da også lidt spændende, hvad folk sådan laver rundt i stuerne om aftenen. Og jeg kan afsløre, de laver alle sammen pretty much det samme, som jeg gør. De ligger og ser fjernsyn hele bundet, du. Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der kan jeg godt fortælle dig, at Nick og Jay, de har en holdning til, hvordan du ser ud i dag. Inden da, så skal du høre fra Cat's Eye ved Gabriella.

0: lige før, der talte jeg om det der med at kigge ind i folks stuer om aftenen, hvis man bor i lejlighed. Lad os nu være ærlige også, der bor i lejlighed. Man gør det jo. Jeg bor på 4. sal. Jeg kan virkelig se mange lejligheder fra min stue. Og det er altid rart at se, at alle de laver ligesom det samme. De sidder og ser tv, men det samme de får fri. I hvert fald om aftenen, ikke? Der bliver eddermane med set noget tv. Der bliver set noget hotelromantik og noget kærlighed, hvor kravene vinder, og noget bajer på Elbehotellet. Det kan jeg godt sige dig. Men hvis du gerne vil lave noget andet, noget lidt mere inspirerende end det, end at sidde og se tv, så har jeg altså lige en anbefaling, jeg vil give videre. Jeg lavede nemlig noget i går. En fremragende aktivitet, man kan lave sådan efter arbejde. Jeg vil gerne inspirere dig, ligesom jeg blev inspireret, og det gør jeg lige om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
8: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
9: Au for h***et!
10: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
13: Se mere på jimahegn.dk.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbær-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
23: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
24: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
25: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
26: Schneider Electric kommer.
27: Godmorgen, chefen.
26: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
27: Er det dig?
26: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
27: Jamen, det er jo mig så.
26: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
28: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
26: Hold dog kæft.
29: Så
0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: This is perfection.
1: Hun gav noget af en kæmpe koncert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro i Brasilien. Shakira og Wyclef Jean her med Hips Don't Lie på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg har lovet dig en lille form for anbefaling. Fordi lige før der spekulerede jeg lidt over det der med sådan, er der ikke noget bedre at lave, når man får fri, end at se tv? Okay, jeg ved godt, jeg har ikke nogen børn endnu. Så jeg er måske en lille smule provokerende, fordi du har sikkert, hvis du har unger derhjemme, rigeligt at lave efter arbejde. Men okay, for os andre, der ikke har børn, hvad laver man så? Jamen, jeg opdagede noget fuldstændig banebrydende i går, man kan lave. Fuldstændig magisk. Min kæreste og jeg, vi besluttede os for at gå en tur. Ja, hæsblæsende, ikke? Vi gik en tur ud i skoven, ud i den danske bøgeskov. Og det var groundbreaking smukt derude. Altså, jeg kan slet ikke fatte, hvor smuk Danmark er her i maj måned. Altså, jeg blev helt overvældet. Det lyder lidt voldsomt, og jeg er også et dramatisk menneske. Men jeg kunne mærke, det rev i tårkanalerne, da jeg trådte ind i den skov. Altså, bladene, de er jo, altså, de er jo neongrønne lige nu. Helt bløde, helt friske. Og det bliver simpelthen ikke smukkere. Wow. Wow, wow, wow. Altså, der er ikke, som Holger Drachmann sagde engang, intet vor som en maj i vort land. Lidt lommefilosofisk af mig, lidt gammeldags af mig måske, men jeg synes, han har ret. Der er intet vor som maj i Danmark. Hold nu fast. Så når du får fri i dag, om du har unger eller ej, tag dem nu med ud i den skov. Der er så smukt lige pludselig, før vi ved, er det knips, så er det væk igen. Så nyd det lige. Og ja, jeg har lige anbefalet her i radioen, at man går en tur. Det, som danskere måske er verdensmestre i, det er at gå tur. Ikke så mindre, så har man brug for en reminder nogle gange, fordi det bliver altså ikke smukkere, end det er lige nu i maj her måned her.

0: Har du et bud på, hvilke hundenavne, der er sådan de allermest populære? Det var i hvert fald noget, de talte om forleden i Verdens Bedste Morgen. Og min kollega Mathias, han var nemlig faldet over en helt særlig måling. Derfor så lavede han en form for gættekonkurrence, hvor Lasse og Louise de ligesom kom med deres bud på de mest populære hundenavne.
1: Jamen, så vil jeg godt starte med at sige King.
2: King? Nej, den er sgu da ikke på.
3: Desværre ikke. Den er ikke engang i top 10.
2: Nej, jeg siger Max.
3: Ikke top 10,
2: nej. Nej!
1: Okay, Lassie, så.
3: Heller ikke, nej.
2: Jeg så siger Carlo.
3: Ding! I top 5. Den er nummer 5 på.
2: Let's go.
3: Handhunde.
1: Sejt nok. Sita eller sådan noget. Sita.
3: Sens, nej.
2: Jeg siger Fido.
3: Nixon.
1: Felix.
3: Oh, nej.
2: Det er et godt navn. Bob.
3: Nej.
1: Rinka.
2: Ej, hvor dumt. Nej. Så
0: lige nu, sådan lige på stående fod, der kan jeg ikke komme i tanke med et eneste med han-hunde-navn. Jeg har altid været lidt imod han-hunde. Nej, det er jeg ikke. Jeg elsker alle hunde. men jeg vil gerne have en hund-hund, og det betyder, at jeg har en note på min telefon med sådan 20 forskellige hundenavn til min fremtidige hund. Jeg kan til gengæld sige, at jeg ikke har et eneste baby-navn. Jeg har ikke sådan en note. Det siger jo lidt om mig. Det kan være, at jeg bliver hende med 20 hunde, når jeg bliver gammel. Det lyder da heller ikke så skidt endda. Verdens Bedste Morgen, de er tilbage igen i morgen kl. 6 her på Skala.

0: på skala, der står den på en omgang nyheder lige om lidt, inklusiv en vejrudsigt. Men på den anden side, der venter jeg på dig med et nummer, som tilhører afrobeats-genren. En sindssygt sådan lækker genre. Det er sådan en, man kan høre hele dagen nærmest, og man får lyst til sådan at stå på stranden med en lækker drink. Og hvis du godt kan lide den følelse, ja, så skal du endelig tage at blive hængende.
1: Skala FM
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
21: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud.
0: og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Otto, nu er det altså din søsters tur.
23: Hej Christian, hvad laver du her?
24: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
23: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
24: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
25: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
26: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
27: Life is simple, life is free.
28: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
29: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
30: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
31: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
32: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
33: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
34: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
35: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
36: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
37: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
38: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
39: En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Det danske delebilsfirma GoMore køber selskabet Get Around Europe. Fusionen vil skabe den største bildelingsplatform i Europa, det skriver GoMore i en pressemeddelelse. Det nye selskab vil have over 5 millioner brugere og aktiviteter i 11 lande. Der har været 19% flere påkørsler af hjorte i de første 4 måneder af 2026 end i de tilsvarende måneder i 2025. Sidste år var ellers rekordår med næsten 12.000 påkørsler. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse, der advarer om, at maj er højsæson for påkørsler af hjorte. Foråret og det lunere vejr gør, at dyrene generelt bliver mere aktive. Samtidig begynder rålarm at færdes alene, og det øger også risikoen.
40: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
39: Nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr, og så falder temperaturen til mellem frysepunktet og 9 graders varme.
20: Skru op for humøret.
0: Skru op for music for free.
20: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
1: Har du lige tændt op på radioen, så kan jeg fortælle, at du er tunet ind på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg kan umuligt være den eneste, der, når jeg hører det næste nummer her, får lyst til at stå på en strand et eller andet sted med en drink. Det her er The Rima og Selena Gomez med Calm Down.

saftsus med et hårdt slående nummer, det her fra Coolio. Gangsters Paradise her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg ved ikke, om det kun er min Instagram, som flyder over med billeder og videoer fra Met Gala, som fandt sted i nat dansk tid. Det kan godt være, det kun er mig, men ikke desto mindre. Altså, Met Gala, det er jo noget, der bliver holdt hvert år i New York på Metropolitan Museum of Art. Det er jo USA, vi er her. Formålet det er ligesom at samle penge ind til museets modeafdeling. Og det er kun de største kendisser og designer og magtfulde rige mennesker, der får lov til at komme ind til det her event. Og det, der er interessant ved det, det er, hvad folk tager på til Met Gala. Det er jo fuldstændig crazy, hvad de tager på. Og jeg ved godt, det her det er radio, så jeg kan jo kun fortælle dig om det, hvis du ikke lige kender til det, men vi taler altså folk, der maler sig sølvfarvet, eller røde, eller kjoler, der trodser tyngdeloven. Sangerinde Doja Cat, hun klædte sig engang ud som en kat, og ikke bare på den der måde med knurhår. Altså, hun fik en protese i ansigtet, så hun havde et katteansigt. Uden sammenligning i øvrigt, så jeg The Hunger Games-filmene i sidste uge. Og det ligner umiskendeligt meget det, jeg ser på den røde løber til Met Gala. Det er rimelig vildt, så hvis du vil se noget crazy, så se nogle billeder fra Met Gala. De rige og berømte. De er helt raske i hovedet, som vi vil sige herover. Ej, det er pjat. Altså, det er jo spændende, hvad jeg selv tager på, når jeg bliver inviteret en skønne dag til Met Gala. Når jeg bliver så stor en radiovært, at de vil gerne have mig med. Det bliver spændende.

0: Og man har bare lyst til at stå på klubben, lukke øjnene, kigge op i strobelyset med en drink i hånden til det her nummer. Gem dit nummer fra Burhan G og Medina. Og lige om lidt, ikke? Der kan du huske det der program, der hed OBS? Oplysningerne, eller oplysninger til borgerne om samfundet. Det leger jeg lige om lidt, fordi vi skal forbi folketingsvalget. Det er 42 dage siden. 42 dage siden. Og det betyder, at vi i dag måske slår en meget, meget spændende rekord. Hvad kan det være? Jeg vender det lige om lidt i verdens bedste dårlige nyhed.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: Når Vipse Myre eller Skægkræg tager over, er hjælpen nær.
10: Hos Nordic får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nordic tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nordic.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Da de fandt ham, var han stadig i live.
0: Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
21: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Christoffer. Og ham med gitaren her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og det er tid til verdens bedste dårlige nyhed. Og det er altså 42 dage siden folketingsvalget i dag. 42 dage siden vi var nede og sætte kryds. Altså jeg kan huske den dag. Jeg husker det som var det i går. Det var en mega blæsende dag. Stiv cooling. Pivkoldt. Og det er jo ved at være så længe siden, at vi nu er der, hvor solen skinner, og bøgen den er sprunget ud. Føltes som en anden tidsalder. Et helt andet liv. Gør det ikke det? Men det er altså spændende med det der folketingsvalg. Kommer der snart en løsning, eller får vi snart en regering? Ingen ved det. Men der er noget godt i det her. Fordi dannes der ikke en ny regering i dag, så vil forhandlingerne dermed være de længste i Danmarks historien. Hurra! Alt ser simpelthen ud som om, at der i dag bliver slået en rekord. Danmark slår rekord. Det er da en sejr i sig selv, er det ikke? Okay, dagen er ikke slut endnu, bevares, og jeg så, at de alle sammen er ankommet til et sted, hvor de skal snakke noget mere. Snik, snak. Men de skal altså til at have fingeren ud derinde i de københavnske saloner, som Inger Støjberg havde sagt det. Meget spændende, men jeg kan ikke rigtig komme med informationen end det. Det er bare sådan, der. Nu, der har jeg Miles Smith klar til dig med Stargazing på Skala.

0: Ifølge TV2 Vejr, så forventes årets pollensæson at blive værre end normalt med mere intens og længerevarende spredning. Og kæmpe shout-out til dig med slem pollenallergi. Det virker simpelthen så invaliderende. Puha. Men det der med pollenallergi, er det egentlig kun for mennesker?
1: Min hund Bertil, den begyndte at nys helt vildt. Og så tænker jeg, at der er jo meget pollen i luften.
2: Ja, ja.
1: Så tænker jeg, det kan da godt være, at den er blevet ramt af pollenallergi.
3: Ja. Men kan de det, fordi at jeg har et hamster, der nyser?
2: Nej.
1: Okay, men nej, det kan de ikke. Eller de kan godt få pollenallergi, men det kommer så ikke til udtryk med nys. Derimod så kommer det til udtryk på noget helt andet. Nemlig hudkløe og rødme og
2: irritationer.
1: Ja, og ja, og hvor poterne klør, det kan være pollenallergi. Ja. Men simpelthen ikke det andet.
0: Ja, det talte de altså om i Verdens Bedste Morgen, som du måske kan høre her. Og det overrasker mig faktisk lidt. Fordi vi havde engang en hund. Altså, jeg voksede op med en hund, som også fik sådan nogle nyseanfald, når hun havde været ude i engen, hvor der sådan blev spredt hø og sådan noget. Og vi var sikre på, at hun havde noget allergi. Det havde hun så bare ikke, måske. Mærkeligt. Men hun var også sådan en, der nogle gange havde nogle angstanfald, den stakkels hund. Hun var et lille skravl. Det var hun godt nok. Prøv at høre. Al sympati fra mig til dig, som døjer med allergi. Altså, du kan godt. Du kan godt komme igennem sæsonen. Bare spis nogle piller, og ja, ellers bare stay strong. Jeg kan ikke hjælpe dig med end det. Verdens Bedste Morgen, de er tilbage igen i morgen klokken 6 her på Skala. Men nu, der tikker uret, og det ved du godt, hvad det betyder. Det betyder, at en mand, jeg altid har været lidt forelsket i, han er klar til at synge for dig. Han hedder Justin Bieber, og det her nummer, det hedder What Do You Mean på Skala.

0: I næste uge begynder et af årets helt store højdepunkter for mig. Eurovision Song Contest Week går i gang, og i går eftermiddags der tog den danske delegation afsted for at forberede alt, der hedder kostymeprøver og lys og lyd og jeg ved ikke hvad. Det er et kæmpe setup, det der. Og i næste uge, så går det altså ned på næste torsdag, der er den anden semifinale, hvor danske Søren Torbegård Lund, han skal give den gas, og forhåbentlig så går han altså også videre til finalen næste lørdag. Det satser vi på, fordi der bliver spået virkelig gode chancer for Danmarks bidrag i år. Og der har ikke været så store chancer siden Emily DeForest tilbage i de der 2012-13 stykker. Det er fuldstændig crazy. Jeg synes, det er så spændende. Så jeg synes også lige, vi skal tage og varme op til det. Lige på den anden side af et nyhedsoverblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Jeg har fundet ud af, at min datter Ellie på 11 år har set Paradise Hotel i smug.
3: Så i morgen, der skal vi finde ud af, hvor gammel man egentlig skal være, for at man kan se det stads.
2: Og det vender vi i dagens dilemma klokken 5 minutter over 7.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Start forårets fester i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
23: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
24: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
25: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
26: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
30: Schneider Electric kommer.
31: Godmorgen, chefen.
30: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
31: Er det dig?
30: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
31: Jamen, det er jo mig, så.
30: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
32: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
30: Hold dog kæft.
33: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
34: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
35: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
36: Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstedigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark. Mette Frederiksen forhandler i øjeblikket med Moderaterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre-regering. En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Det danske delebilsfirma GoMore køber selskabet Get Around Europe. Fusionen vil skabe den største bildelingsplatform i Europa, det skriver GoMore i en pressemeddelelse. Det nye selskab vil have over 5 millioner brugere og aktiviteter i 11 lande. Nova nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr, og så falder temperaturen til mellem frysepunktet og 9 graders varme.
2: Skru op for humøret.
4: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
5: Et af årets helt største højdepunkter begynder i næste uge, i hvert fald sådan, hvis du spørger mig. Eurovision Song Contest går i gang, og i går der tog den danske delegation afsted til Wien for at forberede det. Det er så spændende, så jeg synes, vi skal varme op her på Skala med Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem. Skala.

0: Ed Sheeran med Shivers lige her på Skala. Jeg kan godt fortælle dig, at der er fornemme ting, der sker i studiet lige nu. Jeg har besøg af Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen.
1: Jamen, hej.
0: Hej, Lasse. Jeg vil lige have din ekspertise til et emne.
1: Ja.
0: Det er fordi, jeg har læst noget om, at Viagra-salget aldrig har været højere i Norge.
1: Okay.
0: I Norge køber de sygt meget Viagra.
1: Okay.
0: Salget er steget 28% på 5 år, og sidste år der blev der solgt 5 millioner tabletter i Norge, altså et land med 5,6 millioner mennesker, ikke?
1: Jo.
0: Det er sådan lidt under en tablet per mand.
1: Ja.
0: I Norge. Og hvorfor tror du det?
1: Jeg er simpelthen nødt til at først at spørge. Du skulle have ekspertise, og du... hvorfor egentlig mig? Jeg er for det første ikke nordmand. Jeg er 29.
0: Ja.
1: Det er begrænset, hvad jeg har haft med det at gøre.
0: Nå, det ved jeg jo ikke.
1: Men jeg tænker, årsagen kan være fordi, at der er nogen, der har problemer i Norge.
0: Ja.
1: I det.
0: Oppe i Norge?
1: Ja, oppe i Norge, der har de problemer med pjort.
0: Er det noget i luften? Er det noget i vandet? Er det noget i fjeldet, der gør det, tror du?
1: De lever for godt.
0: Det er ikke alt, der er hårdt som fjeldet deroppe.
1: Hvad fanden laver de overhovedet deroppe?
0: Jeg ved det ikke.
1: Hvad går de og laver?
0: Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald ikke... De køber Viagra.
1: Ja, det er jo tydeligvis. Måske det er simpelthen bare, fordi de hygger sig for meget.
0: Ja. Ja, men jeg ved nu ikke, fordi ifølge den kliniske seksolog Tore Holte Follestad...
1: Han havde været bedre at have med i programmet.
0: Ja, det havde han. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dig til. Ej. Han siger, at der er mange, der tager dem på grund af præstationsangst.
1: Ja. Okay.
0: Ja.
1: De er bange i Norge.
0: De er bange. De er rigtig rystet i bokse i Norge. Men det synes jeg faktisk er lidt synd, fordi nu kommer der et hot take.
1: Kom med det.
0: Mænd skal ikke være bange for det der med præstationsangst.
1: Nej.
0: Der er ingen kvinder i verdenshistorien, der er interesseret i at gøre det grimme i mere end 10 minutter.
1: Ægte? Mener du det?
0: Ægte.
1: Altså,
0: det er jeg nødt til at sige.
1: Har du tal på det?
0: Nej, det er jeg meget, meget, meget sikker på. Altså, det er simpelthen for lang tid, så der er ingen grund til at tage sådan en pille der. Altså, der er ingen, der gider gøre det der hele natten.
1: Nej, det er måske ikke rigtigt. Altså, det er jo faktisk op til 4 timer eller sådan noget, ikke? Det er jo helt sindssygt, ikke? Også fordi, hvis det skal være 10 minutter per gang, ikke? Så 4 timer, måske en lille pause en gang imellem. Ja. Vi taler jo om 4 gange. Vi taler jo omkring 16 gange, ikke?
0: Det lyder frygteligt.
1: Det er jo ikke rart.
0: Nej, vi må heller lige sige til det der nordmand. Lytter de med? I skal bare slappe helt af. Det er skikkelig fint, som jeg er.
1: Du tager den Viagra, smitter den ud i skraldespanden.
0: Du skal smitte den ud i skraldespanden din.
1: Ja.
0: Tak for besøget, Lasse.
1: Ja, vi siger tak.
0: Men nu sætter jeg lige en sang på.
1: Ja.
0: Det er Albert Heath.
1: Ja.
0: Hvad er der med ham? Vi elsker Albert Heath her på Skala.
1: Det gør vi. Jeg tror ikke, han bruger Viagra.
0: Nej, det skal...
1: Han er ikke Norge.
0: Det skal du ikke spekulere i.
1: Nej.
0: Albert Heath, han kommer på torvet i Esbjerg den 19. juni til Music for Free. Han kommer sammen med 7 andre geniale kunstnere. Og jeg er nødt til at sige, arrangementet her, det er pivgratis.
1: Ja.
0: Og vi kommer, Lasse og jeg, du kan godt mærke, vi to, man gerne vil være i selskab med, ikke?
1: Jo.
0: Vi håber, vi ses på torvet i Esbjerg den 19. juni. Og nu, der synes jeg bare, at vi varmer op her med Albert Heath og Daisy på Skala.

0: Lige før, der var det min kollega Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen, jeg havde i studiet her, for lige at tale lidt om Viagra. Det kan de åbenbart godt lide op i Norge. Der bliver solgt virkelig meget Viagra deroppe i hvert fald. Nå, men nu, der skifter altså Lasse Bjerregaard ud med Anton Gerdes. Det gør jeg i hvert fald lige om lidt. Anton Gerdes, han sender eftermiddag her på Skala. Og vi skal ligesom traditionen tro, servere dig en icebreaker. Vi skal varme dig op til frokostpausen. Det lyder altid dummert, men det er altså ikke sådan, jeg mener det. Nej, vi skal hjælpe dig med et samtaleemne, du kan tage med dig i kantinen. Bare sådan, hvis du sidder i en nødsituation, hvor dig og kollegaerne, I løber tør for gode samtaleemner, så er vi her for at hjælpe, Anton og jeg. Og han kommer altså ind i studiet lige om et øjeblik.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Au for helvede.
5: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
6: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
7: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
8: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
12: Hos Biltema.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vil du lige rette mig solcremen?
21: Værsgo.
20: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
22: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
23: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
24: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: det den tid på dagen. Tid til, hvad fanden skal vi snakke om, som jeg jo som sædvanligt gør med min kollega Anton Gerdes. Goddag, du gamle.
1: Ja, goddag, Ditte. Tak, fordi jeg må være her endnu en gang.
0: Ja, men skulle det være en anden gang også, ikke? Fordi vi plejer jo ligesom at mødes her inden frokostpausen, for lige sådan at teste en icebreaker, som lytteren kan tage med sig i frokostpausen.
1: Ja.
0: Bare så der ikke opstår akavet stillhed, ikke?
1: Lige præcis. Det er vigtigt.
0: Der er noget værre.
1: Der er noget værre.
0: Og i dag, der er det egentlig et samtaleemne, der henvender sig lidt til dem med tatoveringer.
1: Okay. Det er jo efterhånden mange. Det er jo blevet meget populært.
0: Det er det. Ja, i hvert fald blandt sådan de yngre, ikke? Nu ved jeg jo ikke, hvem der lytter med lige nu. Det skal man ikke spekulere i.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men man kan begynde at tale tatoveringer. Hvad er din yndlingstatovering? Vi har, jeg tror, vi har talt om den dummeste tatovering, man har.
1: Ja, skal vi lige hurtigt tage den? Den dummeste, jeg har, det er en på brystet. Jeg fik den lavet som en tak til min kæreste for at tegne en flot tegning. Jeg finder ud af bagefter, det er et portræt af mig og min kammerat, der slåsser.
0: Ja.
1: Det er så dumt, som det kan blive.
0: Og vi kan lige tage min også, fordi min er mit juicernummer fra dengang, jeg arbejdede på Joe and the Juice.
1: Ja, det er virkelig ikke godt, Ditte. Det er det ikke. Men min yndlings, den er sgu svær. Den er sværere end at pege ud den grimmeste ud.
0: Du har også virkelig mange, faktisk.
1: Ja, det, der vil jeg være lidt. Jeg tror, at min yndlings, det er nok mit hjerte med mor i.
0: Ja. Fede røv.
1: Ja. Men det er fordi, at det er den eneste, min mor har sagt, var pænt på mig.
0: Mm.
1: Alle de andre, der har hun sagt, så har jeg spurgt, er den ikke fed, mor? Så har hun sagt, jo, bare ikke på dig. Men den der begyndte hun at græde. Det synes hun var lidt flot. Så det tror jeg er min yndling.
0: Altså, lytter din mor med lige nu? Ja. Altså, vi ved, at der er mors dag snart, ikke?
1: Ja, jo. I weekenden. Det gør hun også.
0: Okay.
1: Ja. Men det er ikke derfor.
0: Nej. Det er godt med dig.
1: Ja.
0: Min yndlings, det er en, du også godt kan lide nu. Jeg kan lige vise den for dig, hvis jeg lige kan nå op med mit...
1: Jamen, din smukke ankel-tatovering.
0: Ja, min ankel-tatovering er noget elversprog fra Ringnes her.
1: Ja.
0: Vores fælles kærlighed.
1: Altså, du er meget, meget glad for den tatovering, og det burde du måske ikke være. Den er fame grim.
0: Nej, Anton!
1: Oh, undskyld.
0: What?
1: Men nu kan lytterne jo ikke se den, men den er jo helt udsværet, og det ligner, at den er skrevet med sådan noget alt for tyk skrift. Man kan slet ikke... Nu læser jeg jo heller ikke elversprog, selvfølgelig, men jeg kan ikke læse, hvad der står.
0: Du er en hater.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne bede dig om at forlade rummet.
1: Ja, tak. Jeg smutter. Søs!

Du kan lige bande på, der er fest i studiet, når sådan et nummer her spiller. David Guetta og Bebe Rexha med I'm Good, lige her på Skala. Og mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Og nu vil jeg lige tippe dig om en anden kæmpe fest. Den 23. maj, lørdag den 23. maj, der er der midtvejsfest til Tulipanfest Ribe. Og det er et ret legendarisk arrangement faktisk, med kæmpe nuller stemning i år, hvor der kommer mega nice kunstnere og spillere. Vi taler Ankerstjerne, vi taler DJ Alligator. Jeg har set DJ Alligator live. Det er altså ikke for børn. Og sige det sådan. Spar 2, The Boyband, kommer også og spiller. Og virkelig spiller boyband hits. Og hvis du godt kunne tænke dig at komme med til den her midtvejsfest til Tulipanfest i Ribe, så lyt lige med, fordi om ikke så længe, her om 20 minutters tid, der sætter jeg gang i dagens quiz eller lakrids. Og i den her uge, der kan du altså vinde 2 billetter til midtvejsfesten i quiz eller lakrids. Måden du gør det på, det er at gå ind på Instagram. Du kan gøre det lige nu. Instagram, Skala FM. Så går du i story, hvor jeg har lagt alle 3 hints ud allerede nu. Så kan du gætte med. Og hvis du gætter rigtigt, så er du altså i puljen til måske at vinde de her 2 billetter. Men jeg synes også, du skal blive hængende her på Skala, fordi vi quizzer altså også fuldstændig, som vi plejer. Og det er altid en kæmpe fornøjelse. Tag lige at blive hængende.

0: Jason Derulo. En mand, hvor du måske tænker, skal han ikke til Danmark snart at spille? Det skal han faktisk. Han skal spille på Skive Festival i år. Det er fuldstændig crazy. Jeg tror altså ikke, det er tit, at Jason Derulo han lige er på skivekanterne. Så det er vildt nok. Prøv at på den anden side af nyhederne, der skal du høre et sådan forholdsvis nyt nummer fra Alex Warren. Du har helt sikkert hørt ham i nummeret, der hedder Ordinary. Sådan rigtig storladent og smukt nummer. Men han kan altså også godt give den gas med lidt mere uptempo musik, og det er han sluppet rigtig godt fra. Og det skal vi altså høre på den anden side af nyhederne.
1: Skala FM 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
11: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
18: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
21: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
30: replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
31: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
33: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Sportbar.
34: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
35: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
36: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
37: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
38: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
39: Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstedigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark. Mette Frederiksen forhandler i øjeblikket med Moderaterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre-regering. Cementproducenten Aalborg Portland har vundet et udbud om statslig milliardstøtte til at fange og lagre CO2. Det skriver Energistyrelsen i dag på sin hjemmeside. Aftalen betyder, at selskabet årligt skal fange og lagre 1,25 millioner ton CO2. Forud er gået et problemfyldt forløb, hvor mange selskaber trak sig fra udbuddet. Det skyldes blandt andet risikoen for store millionbøder. EU er forberedt på alle scenarier, hvis USA optrapper den ulmende handelskonflikt. Det lader EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen forstå i dag. I fredags meddelte præsident Donald Trump, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler fra EU til 25%. Det vil i givet fald ramme den europæiske bilindustri hårdt. I dag forhandler parterne om sagen på et møde i Paris.
40: Vejret
0: Forsvaret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
39: Nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr, og så falder temperaturen til mellem frysepunktet og 9 graders varme.
2: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: Alex Warren kan ikke kun lave smuk, storladende musik. Han kan også lave sådan lidt optempo stemningsmusik, og det han sluppet virkelig godt fra med det her nummer, du skal høre nu, det er Fever Dream. Og tag lige at blive hængende her på Skala, fordi vi går også i gang med quiz eller lakrids, og husk lige, der er præmie på højkant.

0: Ja, tak.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er lige præcis det, det er blevet tid til. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Og nu, hvad skal du ikke kalde mig? Du skal ikke bare kalde mig Ditte Marie Dalgaard. Du skal kalde mig Quizmaster Ditte Marie Dalgaard. Fordi den næste halve time tid, 40 minutter tid, der skal vi altså quizze her på Skala. I quiz eller lakrids. En quiz, der handler om popkultur. Popkulturelle fænomener. Og det er altså ikke bare for sjov i den her uge. Der er noget på spil. Fordi i samarbejde med Ribe, Tulipan Festival Ribe, så kan du altså i den her uge vinde 2 billetter til byfestens midtvejsfest den 23. maj. Og det er altså sådan en nuller-inspireret fest, hvor der kommer kunstnere som DJ Alligator. Der kommer Ankerstjerne, der kommer Spar 2, der kommer The Boy Band. Og det skulle være en kæmpe fest. Jeg gad saftsus mig godt selv med til den. Men det er ikke mig, der må være med i quiz eller lakrids. Det vil være snyd, i og med, at jeg kan svaret. Det er dig, der skal gætte med. Du får 3 hints til at gætte dagens popkulturelle fænomen. 3 hints, og hint nummer 1, det får du lige her. Han er dansk, men han bor ikke i Danmark. Meget mystisk, meget kryptisk. Jeg kan jo afsløre så meget, at konkurrencen den faktisk foregår inde på Skalas Instagram. Hvis du går ind på Skala FM på Instagram, går op i story, så kan du allerede nu se alle 3 hints til dagens quiz eller lakrids. Og så kan du gætte med, og altså måske vinde de her 2 billetter til midtvejsfest til Tulipanfest Ribe. Det er altså inde på Instagram. Det du også kan gøre, det er lige læne dig tilbage. Nyd noget lækker Taylor Swift, lige blive hængende. Fordi hint nummer 2, det er altså lige om hjørnet.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i

0: Sofie 1998. Berg. Og Svea S. med Slå op lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og vi er i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak, det er vi rigtig nok. Jeg gav dig lige før hint nummer 1 til dagens quiz eller lakrids svar. Og du skal have et mere. Jeg fortalte dig nemlig, at jeg er på jagt efter en mand, som er dansk, men som ikke bor fuldtids i Danmark. Mhm. Så skal du have at vide noget mere om hans danske aner. Han er nemlig nordjyde. Okay? Det var ikke så meget, du fik at vide der, men det er altså sådan, det er her i quiz eller lakrids. Det, jeg vil råde dig til, det er at gå ind på Instagram lige nu, Skala FM, og så skal du gå op i story. Der har jeg lagt alle tre hints ud. Jeg tror måske, det sidste hint, det kan hjælpe dig lidt. Og gør du så det, at du svarer på spørgsmålet derinde, der er sådan en lille boks, hvor du kan skrive ind, hvad du tror, det er. Jamen så er, og svarer du rigtigt, ikke? Så er du med i kapløbet om at vinde 2 billetter til midtvejsfesten til Tulipanfest Ribe den 23. maj. En kæmpe fest. Altså, jeg har hørt virkelig meget godt om den. Min chef, han har fortalt, at han har været til Tulipanfest Ribe mange gange. Og han siger, det er top nice. Og den her midtvejsfest, det lyder som noget, man ikke har lyst til at gå glip af. Du kan vinde 2 billetter og blandt andet også få en fadøl, lægge arm med et fadølsanlæg. Høre noget DJ Alligator. What? Høre noget Ankerstjerne. Høre noget Spar 2. Høre noget The Boy Band. Du kan godt mærke det, ikke? Det er altså bare flux ind på Instagram. Men du kan også blive hængende, hvis du ikke lige overgør det. Det kan også være, at du kører bil. Hint nummer 3, det er lige på trapperne.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.
2: Skala FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
2: Patina.
3: Hey, det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Double op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
6: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
7: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
8: Start forårets fester i Flætgård.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård, lige over grænsen.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en lysvend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag.
12: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Så farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: kæmpe nummer fra Sara Larsson og Clean Bandit. Symfoni her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg kan lige så godt sige, at vi er rigtig godt i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, tak. Vi er netop i gang med quiz eller lakrids. Jeg fortalte dig lige før, at jeg i dag er på jagt efter en mand, som er dansk, men ikke bor i Danmark. Så har jeg fortalt, at han er nordjyde. Ja, og nu skal du have det allersidste hint. Han har en flot hud. Ja, nu er vi nede i de små detaljer her. Og det er altså en mand uden særlig mange fine linjer og rynker og sådan noget. Han holder den godt. Og jeg kan lige så godt fortælle dig, at quiz eller lakrids i dag, det foregår inde på Instagram. Instagrams på Skala FF. Skala FF. Skala F, det er vores fodboldhold. Nej, Skala FM på Instagram. Og så skal du gå i story. Og der har jeg lagt alle tre hints ud, og så kan man altså svare derinde. Og hvis du gør det, så kan du vinde to billetter til Midtvejsfest den 23. maj til Tulipanfest Ribe. Og det er sådan en nice nullerfest, hvor der kommer artister som Spar 2, The DJ Alligator, The Boy Band, Ankerstjerne kommer også. Det er altså ikke dårligt. Ja, så hvis du altså svarer rigtigt inde på Instagram, så er du in the running. Og jeg kan fortælle, at jeg allerede er begyndt at få godt med bud derinde. Jeg har blandt andet fået et bud på Lucas Graham. Måske en lille smule overraskende i og med, at Lucas Graham, han vist er født på Christiania, tror jeg. Men ja. Så har jeg også fået et bud på Andreas Mogensen, hele Danmarks astronaut, som også har en flot hud, vil jeg faktisk gerne medgive. Han har faktisk en rigtig god hud. Det kan være, at det er hemmeligheden, der man skal tilbringe meget tid uden tyngdekraft. Men har du også et bud, så skal du ind på Skalas Instagram i story og gætte med. Så kan du altså vinde billetter til den her magiske midtvejsfest. Men her på Skala, der afslører jeg det rigtige lige om et par sangs tid, så tal jeg bliver hængende.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: fun fact om det her nummer. Det er kæmpestort op i Norge. De hører det tit til fester. Det synes jeg, der er meget grineren. Rasmus Seebach og Natteravn lige her på Skala. Og tak fordi du lytter med. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og det skal blive en lille bitte smule spændende nu, fordi vi er nemlig i gang med quiz eller lakrids.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er nemlig finaletid. Det plejer jeg sådan meget dramatisk at kalde det her på Skala. Men det er faktisk en lille smule dramatisk. I hvert fald i den her uge, fordi der er altså billetter på højkant til midtvejsfesten til Tulipanfest Ribe den 23. maj. Og det er altså en fest, hvor der kommer artister som DJ Alligator, vi taler Spar 2, The Boy Bands, vi taler Anker Stjerne. Og så er jeg rimelig sikker på, at de også har købt nok fadøl, så du også kan få et par af dem også, ikke? Men for at vinde den, så er det altså inde på Instagram, det har foregået i dag. Du har sgu gætte tre hints til dagens popkulturelle fænomen, som altså er en person i dag. Jeg har nemlig fortalt dig, at jeg er på jagt efter en mand, som er dansk, men ikke bor i Danmark. Han er nordjyde, og så har han en super flot hud. Det skal han have. Ja, det ser altså. Der er ikke mange rynker, der er ikke mange fine linjer, i hvert fald ikke i forhold til hans alder. Og inde på Instagram har jeg fået en masse gode bud ind. Blandt andet før, som jeg sagde, Andreas Mogensen, vores astronaut, er spekuleret lidt i, om den gode hud, som han jo øvrigt har. Det kan skyldes den der mangel på tyngdekraft, han er udsat for hele tiden. Det kunne vi andre godt bruge noget af. Ej, okay, jeg er kun 29. Jeg skal ikke tale. Men prøv at høre, der er altså også masse, der har kommet med det helt rigtige svar. Og skal vi ikke bare lade ham selv nærmest afsløre, hvem han er? Skal vi gøre det?
2: I love it!
0: Ja, det taler for sig selv, det her klip. Det rigtige svar i dag, det er selvfølgelig Ole Henriksen. Hudeksperten fra Nibe i Nordjylland, der tog turen fra dansk provins til Hollywood og gjorde sit navn til et globalt brand. Han har simpelthen klaret det så fremragende godt. Ja, så kan du jo godt høre det her, ikke?
2: I love it!
0: Han er jo gaven til os radioværter. Han har så mange ikoniske lines. Så meget, at han har været med på en sang sammen med Puls. Kan du huske den? Du er så fucking dope. Ja, den var han med på. Sygt fedt. Ole Henriksen, han fyldte 75 år i går. Jeg håber, han havde en dejlig dag med sin mand Lawrence. Og en masse dejlige hudplejeprodukter. Og hvad end han nu godt kan lide, ham Ole Henriksen. Inde på Instagram, der går jeg nu ind og trækker en vinder af de her to billetter til midtvejsfest den 23. maj til Tulipanfest Ribe. Kryds fingre, hvis du har været derinde. Og hvis du så ikke bliver trukket, så kan jeg fortælle dig, at du får chancen igen i morgen, hvor vi gør det hele forfra.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: The Kid LAROI og Without You her på Skala. Without you, without you. Og med den, så skal jeg også se til at takke af for i dag, hvor har det da været en kæmpe fornøjelse endnu en gang. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er altså tilbage igen på pinden i morgen klokken 9 til at sende mere radio for dig. Onsdags radio i morgen, ikke? På den anden side af nyhederne, som du får lige om lidt, inklusiv et vejroverblik, så er det altså min kollega Anton Gerdes, der tager over, og du er i trygge hænder, kan jeg godt fortælle dig. Han er i godt humør, jeg har allerede talt med ham. Der er ingen sure miner, så bliv endelig hængende her på Skala. Kan du i mellemtiden have en fantastisk fortsat dejlig tirsdag, så lyttes vi ved. Skala FM.
1: Verdens bedste morgen. Jeg har fundet ud af, at min datter Ellie på 11 år har set Paradise Hotel i smug.
2: Så morgen, der skal vi finde ud af, hvor gammel man egentlig skal være, for at man kan se det stads.
1: Og det vender vi i dagens dilemma klokken 5 minutter over 7.
3: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
8: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Start forårets fester i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
14: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi. på ok.dk.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
24: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
25: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
26: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
29: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Schneider Electric kommer.
31: Godmorgen, chefen.
30: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
31: Er det dig?
30: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
31: Jamen, det er jo mig, så.
30: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
32: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
30: Hold dog kæft.
33: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madrasse i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
34: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
35: Til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
36: Omkring hver 6. elev i 9. klasse måtte i morges vente med at starte på deres skriftlige afgangsprøve i dansk på grund af IT-problemer. Problemet lå hos IT-leverandøren EasyIQ. Klokken 10:30 var stort set alle elever dog i gang. Elever, der ikke havde fuld adgang til prøven på det tidspunkt, kan få tilbudt en omprøve i juni. Driften er nu genoprettet. Derfor forventer ministeriet, at eftermiddagens tyskprøve forløber uden problemer. En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstedigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark. Nogle eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr, og så falder temperaturen til mellem frysepunktet og 9 grader varme.
0: Skru op for humøret.
1: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Ja, så sørg lige for at sætte et kæmpe kryds i kalenderen den 19. juni. Du landede her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter dagens program ud med en kæmpe banger fra Malte Ebert. Her der får du det, der er med livet.
3: Ja.

0: Hvis Justin Bieber mod al forventning skulle sidde og lytte med lige nu, så vil jeg bare lige sige nej, Justin. Det er aldrig for sent at sige undskyld. Du fik ham lige her med sorry til din eftermiddag her på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at være med. Hvis du er en lille smule træt i dag, så kan det altså have noget at gøre med, at det er tirsdag. For tirsdagen er ugens officielt hårdeste dag at komme igennem. Og jeg må indrømme, at da jeg mødte ind på arbejde i morges, der sagde jeg også sådan...
1: Undskyld, hvem er det, man skal holde på her for at få en croissant og en latte?
0: Og det er bare fordi, at man altid er lidt mere træt, lidt mere knotten på en tirsdag. Men jeg er kommet ovenpå igen, skal det lige siges. Jeg har fået min croissant og min latte. Lige nu, der skal vi have fat i Ed Sheeran. Her, der får du kæmpe hittet. Azizam.

0: fantastiske Pink, lige her med Fucking Perfect til din eftermiddag på Skala FM. Her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og forleden kunne min morgenkollega Mathias Hundebøl fortælle om historien om folket i Bretagne i Frankrig, som på det sidste har kunne købe en øl fra det lokale bryggeri. Sådan en rigtig lækker sommerøl med lidt lemon squeeze i. Og det var altså navnet på den her øl, der fik alle øjenbryn til at løfte sig.
1: John Lennon. Og på den er der en karikaturtegning af John Lennon, nej, men hvor hans øjne er citronskiver.
2: Selvfølgelig.
1: Og det er jo genialt! Altså, jeg elsker alt ved det. Men der er en, der ikke elsker det. Og det er Yoko Ono.
2: Nå, for så.
1: Hun er rasende, og hendes advokater har nu fået den til at stoppe salget af John Lennon-øl. Hun sagde dog, I må godt sælge de sidste 5.000, I har på lager. Og nu er det blevet et samleobjekt.
2: Nå.
1: Så det kan man godt stå. Men det fik mig til at tænke på. Hvis man nu vil sagsøge sig nogle andre, man kunne også lave en Richard Beer.
2: Bruce Willis.
1: Bruce Willis!
3: Ej, det er sodavand, det der.
1: Kæft, den er god.
0: Ja, jeg synes, Bruce Willis, den kunne noget. En lille Apollonaris med lidt twist af Bruce Willis. Verdens bedste morgen. De er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala.

0: lige om lidt skal vi altså lige have vendt en af de fantastiske artister, der kommer og giver et brag af en koncert på toget i Esbjerg den 19. juni, nemlig til Music for Free. Bliv hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Kan du bare sove?
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
12: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosufvh.dk.
13: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
14: Tælle til 2, du hører radio, men får ikke rum. Tælle til 3, og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
15: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2, på Netflix 7. maj.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Life is simple, life is free.
18: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage,

0: Media. Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

legendariske Britney Spears, lige her med Toxic på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så vi bliver simpelthen nødt til lige at have vendt nogle af de fantastiske artister, der kommer og giver et brag af en koncert på Torvet i Esbjerg til vores kæmpe fest, Music for Free, den 19. juni. Og i fredags, der havde jeg besøg af en eller tre faktisk af artisterne, nemlig bandet Patina. De kommer og spiller Torvet i Esbjerg op den 19. juni. Sæt lige et kæmpe kryds i kalenderen. Hvis du gerne vil have en lille forsmag på, hvad der kan vente dig til Music for Free, så vil jeg sige, at Patina, de spillede altså også live her i studiet i fredags. Og det fik vi filmet og optaget og har lagt op på vores sociale medier. De spiller deres fantastiske sang Genstart, som mange kender som tema-melodien til Hotel Romantik. Den spillede de altså i en lille nedskaleret version på en akustisk guitar. Det var fuldstændig fantastisk. Der ligger også inde på vores Instagram en video af, hvordan det gik, da Mads fra Patina lavede lidt god gammeldags telefonfis og pressede citronen. Det gik ud over deres produktionsmand, der hedder Emil, og han blev virkelig sat på prøve. Det var ret grineren. Hop ind på vores Instagram, Skala FM. Tryk på den der blå følg-knap. Giv noget kærlighed til de der videoer. Og så kan du altså også få notifikationer om, hver gang der kommer nyt fra os lige her på Skala.

kollega Thomas Madvig fra Aftenen her på Skala er en kæmpe musiknørd, og han fortalte mig faktisk på et tidspunkt, at Ace of Base skylder en kæmpe tak til os danskere, fordi at vi faktisk begyndte at nyde deres musik før deres eget ophav, altså Sverige. Så vi danskere er faktisk skyld i Ace of Base's kæmpe succes. Og det er jeg faktisk ret stolt af. Her der fik du All That She Wants på Skala FM, hvor vi nu lige rejser frem i tiden op til nutids Danmark, fordi vi skal have fat i to af de største og mest talentfulde navne på den danske musikscene lige for tiden. Her der får du Ella Augusta og Ida Lauerberg med Bedre Held næste gang.

0: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi høre fra en stemme, der er så luftig og fin, at jeg tit sammenligner den med en smuk brise. Og hvem den kommer fra, det finder du ud af lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Hos Biltema.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantain slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
27: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bones smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
7: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det kom frem under et retsmøde i dag. Her fortalte anklageren, at prøver havde vist spor af både amfetamin, kokain og metadon. I retsmødet blev manden varetægtsfængslet i yderligere 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig i sagen, hvor han ud over bortførelsen er sigtet for forsøg på voldtægt af barnet. Under retsmødet i dag ønskede den 37-årige ikke at udtale sig.
8: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
7: Nogen eller en del sol i dag, men stadigvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svagt jævn nordlig eller skiftende vind. I nat klart og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme.
6: Skru op for humøret.
9: Skru op for music for free.
6: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
10: Og du er altså landet lige her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu skal vi høre en stemme. Jeg er så begejstret for, den er simpelthen så luftig og fin. Jeg sammenligner den tit med en smuk brise. Her får du Billie Eilish med Birds of a Feather.
6: Skala FM.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera. Lige her med Moves Like Jagger.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Det gør du altså på ugens hårdeste arbejdsdag at komme igennem. Så har jeg sagt det. Det er nemlig tirsdagen. Så når du engang lander hjemme i stuen, så kig lige dig selv i spejlet, når du kommer ind i entréen. Kig dig selv dybt i øjnene og sig godt gået. Du kom igennem den hårdeste dag på ugen. Og så klap lige dig selv på skulderen, ikke? Hvis du mangler en lille gulerod til din tirsdag eftermiddag, så har vi jo altså alt eller intet quizzen, som vi skyder i gang her om en lille halv times tid. Et musikspørgsmål afgør, om du skal gå herfra med dagens lækre præmie, eller om min stemme er i overgang, eller om du går tomhændet herfra. Hvis du allerede nu sidder og tænker, at du er hammerskarp til musikquizzer, og godt kunne tænke dig en lækker præmie, så er det altså bare om at tilmelde dig som dagens deltager. Det gør du på sms'en. Nummeret det er 1266. Start din sms ud med at skrive skala, og så dit navn. Måske også, hvor du kommer fra, hvor gammel du er. Alt det der. Så kan det være dig og mig, der quizzes ved om en halv times tid. 1266. Skriv skala efterfulgt af dit navn. Så håber jeg, det er dig, jeg får fat på. For lige nu, der skal vi have fat på Andreas Oddbjerg. I Andreas Oddbjerg med en kæmpe kærlighedssang, som mange af os undrer os over titlen ved, fordi den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og da han blev spurgt til, hvorfor jeg tror, jeg elsker dig for evigt, så sagde Andreas Oddbjerg, jamen altså, 50% af ægteskaber ender jo i skilsmisse, så man skal jo ikke love for meget.

0: Dejligt med lidt 80'er synthesizer her fra The Weeknd i Blinding Lights på Skala. Kæmpe energi. Og her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og forleden, der kunne min morgenkollega Mathias Hundebøl stolt vise sin nye cykelhjelm frem. Det er jo vigtigt. Safety first, når man er ude på cykelstierne og har sin cykelhjelm med. Men reaktionerne fra de to andre morgenværter i Verdens Bedste Morgen, det var ikke lige, hvad Mathias han havde håbet på.
1: Jamen, jeg demonstrerede den jo for jer live i æderen, og der var jo god reaktion. Men da vi så er færdige med at være live, og jeg drejer hovedlys, og du ser mig fra siden, så kaster du op og grin. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.
2: Men det er jo også fordi, du har købt en cykelhjelm, som er for lille. Den sidder jo oven på dit hoved. Problemet er, at da du købte den cykelhjelm, der kiggede du da ikke fra siden. Du kiggede kun forfra.
1: Kan du ikke huske vores gamle statsminister?
2: Jo.
1: Han viste, hvordan en cykelhjelm skal sidde oven på hovedet.
2: Og det har du da kopieret en til en. Det kan jeg da se.
0: Jeg tror, det vigtigste med en cykelhjelm, det er, at man har den på. Det var faragtigt sagt. Men det er rigtigt. Hvis man sidder på en cykel, så skal man også have cykelhjelm på. Sådan er det altså bare. Så kan det godt være, at man synes, man ser lidt kiks ud. Men herregud, man kan jo så tillade sig at køre så hurtigt, at der ikke er nogen, der kan nå at se dig i farten. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig med cykelhjelm eller ej, til at bære dig godt på arbejde igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på Skala. Og nu skal vi have fat i Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne her i 1000 år på Skala.

0: er det altså lige om lidt, at vi skyder gang i dagens alt eller intet quiz. Der er en lækker præmie på højkant, og vil du gerne være dagens deltager, så er det altså om at sende mig en sms på nummeret 1266. Start din besked ud med at skrive skala, og derefter dit navn, så kan det være dig og mig, der quizzes ved lige om et øjeblik.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
8: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
9: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
10: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
11: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hekovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
20: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig, så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
23: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
24: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
25: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmel bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Jeg har ladet mig fortælle, at i sin tid, når DJ'sne på klubberne smed den her på, og sagde mine damer og herrer, her er Bucketheads med The Bomb, så lød crowded sådan her. Det var en kæmpe klubbanger, og det er stadig i dag en kæmpe energi. Jeg elsker, at der er plads til lidt blæsersektion.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Og tak for at være med mig. Det er tirsdag, og vi skal sgu gang i dagens alt eller intet quiz. Jeg kalder den Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Det er nemlig kun et musikspørgsmål, der her afgør, om du går tomhændet herfra, eller om du vinder dagens smækre lækre præmie. Men lad os lige tage reglerne først. Det handler om at komme igennem på telefonen. Når du så gør det, så skal vi finde en musikkategori, du skal quizzes i, og det gør vi altså ved at spinde musikhjulet. Så spinder vi det på livet løs. Det finder en kategori, og så stiller jeg dig et musikspørgsmål inden for kategorien. Svarer du rigtigt på det, ja, så er præmien altså din. Og i den her uge, der er præmien to billetter direkte ind i biffen og se den sprit nye Billie Eilish-film, der hedder Hit Me Hard and Soft. En film, hvor jeg tror på, at man kommer lidt under huden på Billie Eilish, om hvem hun er, både som artist, men også som menneske. Og det tumulte liv, der ligesom følger med at være kæmpe stjerne. Jeg tror, det er en ret god film. To billetter, de går ikke ind i biffen at se. Den kan du altså vinde, men i første omgang skal du blive dagens deltager. Og det gør du altså ved at finde telefonen frem og give mig et kald med det samme på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind, bliv dagens deltager. Quiz lidt med mig, så håber jeg, at det er dig, jeg får igennem. Og at du selvfølgelig kan svare rigtigt. Imens du ringer, får du her Patina.

0: lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med alt eller intet quizzen, og vi skal byde velkommen til dagens deltager, Marlene fra Esbjerg. Hej med dig, Marlene.
1: Hej.
0: Til daglig, der går du i 7. klasse, er det rigtigt?
1: Ja.
0: Og du har jo en meget, meget stor dag i vente her i weekenden. Hvad er det, der sker?
1: Ja, på lørdag.
0: Der skal du konfirmeres?
1: Ja.
0: Og der er lidt nerver på, kan jeg forstå på det hele?
1: En lille smule.
0: Men mest hos forældrene måske?
1: Ja.
0: Det er fair nok. Marlene, prøv at vi skal have fundet ud af, om du skal vinde dagens lækre præmie, som jo er 2 billetter ind i biffen og se den spritnye Billie Eilish-film.
1: Ja.
0: Hit Me Hard and Soft hedder den. Og det kommer jo ikke helt uden en lille indsats fra dig, for det kræver bare lige, at du svarer rigtigt på et musikspørgsmål. Men i første omgang skal vi jo lige have fundet en musikkategori til dig. Så er du klar til, at vi spinder musikhjulet en gang?
1: Ja, det er.
0: Lad os se, hvad det har til dig i dag. Siger den her. Hey! Marlene, du er landet på kategorien, der hedder stikflæsk, bøgeskov og remoulade her.
1: Den kan jeg godt lide.
0: Det er jo, det kan du høre. Der var jo i store danske hits.
1: Ja.
0: Du lytter meget til dansk musik selv, måske, eller?
1: Ja.
0: Ja,
1: det er også. Meget dansk pop.
0: Ja, ej, det er også fedt. Det er også en stor trend, kan man sige, dansk sprog musik lige for tiden. Så det er jo meget heldigt. Okay, så vi er optimistiske her.
1: Mhm.
0: Er du klar til dit spørgsmål i dag?
1: Ja.
0: Jeg skal bruge navnet på herren, der synger den her banger. Jeg sagde Bente, for jeg glemte, hvad du hed. Nogle folk, de er spændende. Nogle folk, de har glemt kærligheden. Har du nogen idé om det, Marlene?
1: Benjamin Hav.
0: Benjamin Hav. Den kommer rimelig selvsikkert fra dig, tror jeg.
1: Jeg mener, det er Benjamin Hav.
0: Ja. Jamen, jeg skal nok lade være med at trække spændingen. Det er fuldstændig rigtigt, Marlene. Fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig er det Benjamin Hav. Ja, han er ikke den eneste artist i Danmark, der ville kunne slippe afsted med at skrive en sang, der hedder Den Dejligste Boy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det går vist ikke helt. Vi kan ikke begynde at skrive sådan noget.
0: Ej, det ville være lidt mærkeligt, ikke? Marlene, prøv at høre, du skal ind i biffen og se den nye Billie Eilish-film, og jeg kan forstå på det hele, at det er din veninde, der skal med.
1: Ja.
0: Fordi hun er kæmpe Billie Eilish-fan.
1: Ja.
0: Og jeg synes, du er en kæmpe sød veninde og vil vinde en radiokonkurrence for din veninde.
1: Tak.
0: Kan du have en dejlig tirsdag, Marlene. Mega godt gået. Tak for det. Sådan der. Marlene, hun har altså styr på de danske pop-hits. Og hvis du har lyst til at prøve kræfter med alt eller intet quizzen her på Skala, så gør vi det hele igen i morgen samme tid, samme sted.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes. Skala FM.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg kan love dig for, at jeg har meget mere god musik på vej til dig på den anden side af nyhederne og vejret. Og så skal vi altså også ud på dagens radiorejse, og du skal selvfølgelig med. Bliv hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Jeg har fundet ud af, at min datter Ellie på 11 år har set Paradise Hotel i smug.
3: Så i morgen, der skal vi finde ud af, hvor gammel man egentlig skal være, for at man kan se det stads.
2: Og det vender vi i dagens dilemma klokken 7:05.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: 80% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Otto, nu er det altså din søsters tur.
4: Hej Christian, hvad laver du her?
5: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
4: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
3: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
5: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
6: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
15: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
6: Den danske forhandler Dieselmotor Nordic har accepteret at betale 1 million kroner i bøde for sin rolle i en sag, hvor den sammen med den tyske motorproducent Deutsch AG har overtrådt konkurrencereglerne. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sammen med Deutsch forhindrede Dieselmotor Nordic en konkurrent i at få adgang til de unikke reservedele, der var nødvendige for at renovere IC3-tog. De to virksomheder tvang dermed DSB til at købe reservedelene til en højere pris hos Dieselmotor Nordic. Den ulovlige adfærd betød, at flere tog var ude af drift i længere tid end nødvendigt til gene for togpassagererne, siger vicedirektør Tine Rønde i meddelelsen. Løsgængeren Nadja Isaksen skal ikke være medlem af Dansk Folkeparti, det siger partiets gruppeformand Axel Arensen. Dermed er løsgængeren på forhånd blevet afvist af samtlige blå partier i Folketinget. I søndags meldte nyvalgte Isaksen sig ud af Borgernes Parti og blev dermed løsgænger. Hun har ikke sagt, at hun ønsker at være medlem af et nyt parti. Med Isaksens udtræden af Borgernes Parti er der nu kun formand Lars Boje Mathiesen tilbage.

0: Nogen eller en del sol i dag, men stadigvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svagt jævn nordlig eller skiftende vind. I nat klart og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme.
1: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: Ja, så du kan lige så godt sætte dig et kæmpe kryds i kalenderen. Det bliver et brag af en fest. Og du er landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdes. Om lidt begiver vi os ud på dagens radiorejse, og der skal du selvfølgelig med. Men først her Olivia Dean og Man I Need. Velkommen til. Skala.

0: så underspillet sang, hvor det bare er en guitar og lidt kor. Men damn, det virker altså bare. Justin Bieber, lige her med Love Yourself til din eftermiddag på Skala, hvor vi nu skal til det her.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis. Det er altså højdepunktet på min dag, det her. Og hvis du ikke har været med til den her leg, så skal vi lige tage reglerne en gang. De er nemlig ret så simple. Lejen handler om, at nu skyder vi gang i den her radiorejse, vi begiver os ud på den næste times tid. Og det gør vi ved, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det din opgave herfra at gribe knoglen og ringe ind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så sætter jeg en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind den næste times tid. Og på den måde kan du godt se, ja, så kommer vi altså vidt omkring rundt i hele vores sendområde, hele Region Syddanmark. Og det er jo en stor ære, kan man sige, at få lov til at starte den her rejse. Og nummeret, du ringer på, det er 72 11 43 00. Og jeg vil lige sige, på det sidste har jeg oplevet, at det er meget jyderne, der ringer. Det synes jeg er skønt. Men jeg vil også gerne se, om vi i dag kan finde nogle fynboer at få fat på. Det kunne være en fed mission. I skal også lidt til Fyn. Fyn er fin. 72 11 43 00. Ring ind, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kommer du altså med på den her radiorejse og bliver repræsenteret ved en knappenål i Danmarkskortet. Så grib knoglen. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?

0: Hvis den havde spillet ud i klasselokalet i folkeskolen, så kan det være, at jeg havde kunne holde mig vågen. Shit, en energi. Undskyld mit franske. Rihanna og Calvin Harris her med We Found Love på Skala, hvor vi er i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Lejen, hvor det er mig, der har fralagt mig alt ansvar, og dig, der nu skal tage til den. Det handler om at ringe hen til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så begiver vi os altså ud på den her radiorejse, og vi er nået til starten på turen. Telefonen har det hårdt herovre, så lad os aflaste den lidt og se, hvor vi starter dagens radiorejse. Byg igennem på Skala. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Jeg hedder Pia Tømmerby, og jeg er på vej ud til min søn, som bor ude i Ægved. Han åbner en labyrint derude.
0: Okay, sejt nok. Sådan en udendørs labyrint, det lyder da meget fedt. Nice. Jamen, det er simpelthen der, vi starter dagens radiorejse. Ægved. Skønt. Hvor skal vi nu hen? Hvis du sidder med en telefon inden for rækkevidde, så er det bare om at gribe den. Og giv mig et kald på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så skal du bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal på den her magiske tirsdag eftermiddag. Så giv mig et kald. 72 11 43 00. Og skulle du have glemt det, så er Burhan G. og Medina her til dig. Passende nok med gemt dit nummer på Skala.

0: Daft Punk og Pharrell Williams. Lige her med Get Lucky på Skala, hvor vi er i fuld gang med lejen. Jeg kalder for hvem, hvor, hvad. Det er jo her, du skal gribe knoglen og ringe ind til mig i studiet på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og du behøver altså ikke skulle det helt store. Men for nu, ring ind 72 11 43 00, så fortsætter vi radiorejsen lige om et øjeblik.
1: Skala FM
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
6: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
7: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbel op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
8: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydelige boner, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdis, og vi er i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Og det er jo altså lejen, hvor det handler om at gribe knoglen og give mig et kald. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og på den måde kommer vi rundt og plotter os ned forskellige steder i vores sendområde. Takket være dig, der ringer ind. Nummeret, du gør det på, det er 72 11 43 00. Og lad os hoppe over på telefonen en gang og se, hvor vi nu skal hen. Skala 5. Anton, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Du har Joachim igennem. Jeg er en dreng fra Kolding. Jeg var i Rød Storcenter. Vi skal op og have noget at spise, tror jeg.
0: Sådan.
2: Jeg har været en lang dag i skole.
0: Ja, men så er det også velfortjent at få noget at spise, Joachim. Tak for kaldet. God fornøjelse. Alright. Vi skal videre. Vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Hvor skal vi hen? Det bestemmer dig, der lytter med jo. Kan du så finde frem til telefonen? Giv mig et kald med det samme på 72 11 43 00. Og det er jo vigtigt at få sagt, at du behøver altså ikke skulle det store. Jeg har fuld forståelse for, hvis man bare skal hjem og klare lidt oprydning og tøjvask og få hentet unge og få lavet noget mad og få puttet ungerne. Og så endelig, når klokken er 22.30, så kan man måske få en halv time for sig selv. Det er helt okay, hvis du bare har lyst til at ringe ind og fortælle mig det. Det vigtigste er bare, at du ringer. Det gør du på 72 11 43 00. Og imens du ringer løs, skal vi have fat i lidt country-energi fra ingen ringer end Shabuzi her med A Bar Song. Så ring ind 72 11 43 00.

0: Saber. K-Killer.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for.

0: Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
3: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
13: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
14: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det kom frem under et retsmøde i dag. Her fortalte anklageren, at prøver havde vist spor af både amfetamin, kokain og metadon. I retsmødet blev manden varetægtsfængslet i yderligere 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig i sagen, hvor han ud over bortførelsen er sigtet for forsøg på voldtægt af barnet. Under retsmødet i dag ønskede den 37-årige ikke at udtale sig.
15: Præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
14: Nogen eller en del sol i dag, men stadigvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. mellem 10 og 15 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I nat klart og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme.
16: Skru op for humøret.
17: Skru op for music for free.
16: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
18: Det bliver et brag af en fest, og indtil da kan du glæde dig over at være landet lige her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu skal vi høre fra Sabrina Carpenter, som kommer med nogle stikpiller til de umodne mænd. Og jeg er faktisk ret vild med det her. Der får du Manchild.

0: Patrick og Apologize lige her på Skala, hvor vi også har morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og forleden kunne min morgenkollega Lasse Bjerregaard fortælle, at han ikke altid forstår sig på alle de der kvindelige produkter. Og det gik i den grad op for Lasse, da han forleden dag var en tur i Normal. Der stødte han altså på noget, han bare måtte finde ud af, hvad er.
1: Cleansing Boob Mask.
2: Cleansing altså, boob mask.
1: Men så står der så nedenunder lermaske til boobs.
2: Okay, det er også lidt vildt, men der er jo nogen, som måske har sådan lidt uren hud ned sådan på brystet. Yes. Så kunne jeg forestille mig, at det så er sådan en udrensningsmaske til at putte lige på der.
3: Ja, det er et lifehack, for så kan jeg sige til Marie, at jeg har planlagt, at vi skal lave sådan noget med lermaske på hinanden. Ja. Og så siger hun ja.
2: Så kan du få lov til at pensle hendes bryster.
1: Ja. Man siger.
0: Nu er det måske bare mig, der er dum og naiv og uvidende omkring sådan nogle produkter. Men hvis man har en god cleansing gel eller noget til ansigtet, virker det så ikke også alle andre steder? Det er jo det lidt det samme som Lars Lykke, der børster tænder i håndsæbe eller noget. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Og nu der skal vi have fat i ham, der kommer til at repræsentere hele det danske land til Eurovision nede i Wien senere på måneden. Her der får du Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem. Min krop, den skriger.

Scarlet Pleasure med soundtracket til filmen Druk. Her der fik du What a Life til din eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og hvis du ikke har fået mig imod, så vil jeg lige sige til dig, husk lige at sætte et kæmpe kryds i kalenderen den 19. juni, for der skyder vi altså gang i årets Music for Free på Torvet i Esbjerg. Der kommer 8 fantastiske musikere og artister og spiller. Altså lige hurtigt en ruf, kan jeg sige. Ida Lauerberg, Albert Heath, Ankerstjerne, Patina, DJ Martin Jensen, Jack Style, Juste og også Sofie 1998. 8 fantastiske navne kommer og spiller. Og en af dem skal vi altså også høre fra lige nu. Vi skal have fat i Sofie 1998, som har slået sig sammen med Berg og Svea S. Her, der får du Slå Op, og så sæt lige krydset den 19. juni, så ses vi på toget i Esbjerg. Jeg tror, at jeg...

0: Om lidt går jeg ud på redaktionen og henter min kollega Thomas Madvig med her ind. Thomas han tager over i studiet, når klokken slår 17, men inden da skal vi altså lige nå at nørde lidt musik. Bliv hængende.
1: Skala FM Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Patina.
3: Hey.
4: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Au for h***et.
8: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
9: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
17: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
16: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
17: Yeah, I'm pumped.
16: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
21: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. for det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu har jeg været ude på redaktionen og hive min kollega Thomas Madvig med herinde i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du tager jo over for mig, når klokken slår 17, men inden da, der har vi lidt for vane at nørde noget musik.
1: Ja, tak.
0: Og det kan jeg rigtig godt lide.
1: Jeg kan også godt lide det.
0: Og jeg kan godt lide, at du er blevet mere medgørlig med i årenes løb med at komme med herinde. Det er dejligt. Thomas, vi skal til at høre fra en sand legende. Vi skal høre fra Natasha Bedingfield med sangen Unwritten. Ja. Hvad er det her for en sang, og hvad er hun for en artist?
1: Altså, hun er en artist, som kommer fra også en rimelig berømt musikergruppe. Jeg ved ikke, hvor mange, der husker Daniel Bedingfield. Han lavede den her gigantiske sjælerbanger, der hedder If You're Not The One. Altså, det er et kæmpe, kæmpe tudesang. Ja. Jeg havde et enkelt hit mere, Gotta Get Through This, men han var stor på de to sange i meget lang tid. Og pludselig så dukker lillesøster op, Natasha Bedingfield. Og hun vil skrive en sang, som er en... en hyldest til et andet medlem af familien, som på det her tidspunkt nok ikke er i hvert fald en endnu kendt musiker. Lad os bare sige det sådan, for det er faktisk deres lillebror, kun 14-årige Josh på det her tidspunkt, vil hun gerne skrive en sang til. For at opmuntre ham til at skulle definere sin egen fremtid. Altså en hymne for selvstændighed og optimisme, altså se nu dit fremtidige liv som et ubeskrevet og uvendt blad, og du skal selv fylde ordene ind. Så det er egentlig en sang til lillebror for for at tage kontrol over dit eget liv og leve dine drømme.
0: Og det er derfor, at titlen er Unwritten, fordi hans fremtid er uskrevet.
1: Præcis, Anton.
0: Men hun er god. Ja, men altså, endelig forstår jeg noget.
1: Du er også god.
0: Jeg er skarp. Jeg har gået i skole. Ja. Tag med sydende, du.

Harry Styles og Adore You lige her på Skala, hvor jeg lige vil slå et slag for, at min kollega Ditte fra formiddagen her på Skala hver dag udlodder 2 billetter til det her års tulipanfest i Ribe, og de kan altså blive dine. Ditte, hun har quizzen, der hedder Quiz eller Lakris, som hun skyder afsted hver evig eneste dag. Og det foregår både i radioen, men også på vores Instagram. For Ditte, hun lægger 3 hints op hver dag på vores Instagram story. Og så er det din opgave at sidde og følge med. Og når du tror, at du kan gætte, hvilken person Ditte, hun leder efter, så skal du skrive det i storiesne. Og hvis du svarer rigtigt, så kan det altså være dig, Ditte, hun trækker ud som den heldige vinder af 2 billetter til tulipanfest i Ribe. Det kan altså blive din, hvis bare du er god til at gætte kendte mennesker, kulturpersonligheder osv. osv. Det er altså hver dag, Ditte, hun gør det her. Så hop ind på Instagram, tryk følg derinde, så får du besked hver gang, der kommer en ny story fra os og fra Ditte.

0: Justin Bieber og Daisies her på Skala, hvor klokken er ved at nærme sig de 17. Det betyder, at Thomas Madvig tager over her i studiet og bærer dig godt igennem din tirsdag aften. Tag godt imod ham. Jeg hedder Anton Gerdes og siger derimod tak for i dag. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Jeg har fundet ud af, at min datter Ellie på 11 år har set Paradise Hotel i smug.
3: Så i morgen, der skal vi finde ud af, hvor gammel man egentlig skal være, for at man kan se det stads.
2: Og det vender vi i dagens dilemma klokken 7:05.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Start forårets fester i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
15: Some people are just meant to be together.
14: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
16: This killer doesn't make mistakes.
14: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
18: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
28: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
29: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
0: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milboner smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Schulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
31: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: De langtrukne regeringsforhandlinger har skabt udfordringer for den politiske festival Folkemødet. Folkemødet afholdes i år i Allinge på Bornholm fra den 11. til den 13. juni, men den manglende regering gør, at det er svært at få programmet på plads. Det er primært i forhold til, at det er svært for arrangørerne. De har svært ved at planlægge deres events, når de ikke ved, hvem der eksempelvis er ministre og sidder i forskellige udvalg, fortæller Marie Opel Billeskov, der er presse- og kommunikationsansvarlig for Folkemødet. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturaer er i dag af Østre Landsret blevet idømt fængsel i 7 år. Også 11 andre tiltalte er skyldige. Sagen handler om fremstilling af knap 6.000 falske fakturaer. De blev brugt til at unddrage skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag for næsten 300 millioner kroner. Kunderne var ca. 850 firmaer, der havde udført sort arbejde og som derfor købte fakturaerne.

0: Nogen eller en del sol i dag, men stadigvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svagt jævn nordlig eller skiftende vind. I nat klart og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
3: Velkommen ind for i varme. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit humør med masser af den gode skalemusik. Vi ligger fra med det, vi nok kan kalde Danmarks allerstørste popband. Lige nu i hvert fald, de hedder Parker. Du får flue i et spin. Rigtig hjertelig velkommen.

en sang, hun har skrevet, hvor hun udtrykker, at hun nu synger alt, hun mærker. Synger om alting, som hun præcis følte det, da hun skrev sangen. Og hvad var det så for en sang? Hvad var det, emnet var? Det var hendes forhold til Harry Styles. Kort efter, hun havde set billeder af Harry Styles, undskyld, kysmodellen Emma og Stilly i New Zealand. Og så bekræftede hun sangens inspiration, da hun talte med magasinet The Sunday Times om sin optræden ved Brit Awards, hvor hun var ekstra fræk. Og der var Styles blandt publikum, og hun sagde i den forbindelse, at det er lidt nemmere at få følelsen, kan man sige, adgang til den her lidt vrede følelse i en sang, hvis den person, sangen ret imod, står ved siden af en, eller i hvert fald står i nærheden af scenen og kigger på, og således Taylor Swift, Style, du fik den på skælde.

0: Assi sammen med Ed Sheeran lige her på Skala FM. Har du husket at tænke over, at der ikke er mange dage til det mors dag, og der skal købes nogle blomster måske, hvis du er den type søn eller datter? Om et øjeblik skal det handle endnu mere om blomster her på Skala. Bliv, hvor du er.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne.
1: Martin Jensen.
2: Albert Heath.
1: Sofie 1988.

0: bedste.
1: Patina.
2: Music for free.
0: Helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
5: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hekovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad nu bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
11: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.

0: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantel slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild boner smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

With Me, Robin, lige her på Skala FM. Nu skal det handle om blomster. Det kan være, at man er den type gode søn eller gode datter, der tænker, at mor skal have blomster på mors dag. Det er jo den 10. maj, det er lige om lidt, det er om 5 dages tid. Og hvis vi nu lige bliver ved blomster, hvis man skal inspireres til et blomster, er det måske lige om en rækkefølge. Det er fordi, at min gode kollega Ditte, hver eneste formiddag her på Skala, der åbner hun op for, at du kan vinde billetter til tulipanfesten. Tulipanfest i Ribe. 2 billetter. Det er en ret vild begivenhed, det her. Den handler, skal vi love for, om blomster i selvfølgelig særdeleshed tulipaner. Helt tilbage fra 52 stammer traditionen, og den kom faktisk i forbindelse med, at man ville udnytte en masse flotte tulipaner, som ellers bare stod og skulle have blomsterhovederne kappet af. Så det her initiativ til at gøre noget smukt med blomsterne er så ind med en flerdags festival, hvor tulipanen er i hovedsædet. Det slutter faktisk med, at der bliver kørt tulipanpyntede vogne rundt i Ribes gader. Det, som Ditte har adgang til, det er midtvejsfesten. Det ved jeg ikke, om siger der noget, så kan jeg da hurtigt forklare dig. Midtvejsfesten, det er en fest, hvor der er gang i gaden med et ret sejt lineup af kæmpestore stjerne. Ankerstjerne er blandt andet på programmet. Og hvis du lytter med hos Ditte i formiddagen, så kan det være, det er dig, der får lov til at deltage og måske få 2 billetter til midtvejsfesten til tulipanfesten i Ribe. Så lyt med hos Ditte, som du vil selvfølgelig altid gøre, men vær specielt opmærksom på, når hun udlader billetterne.

Rihanna, Pond Replay, Sommer og Sol. Selvom der er en lille sky på himlen, så synes jeg stadigvæk, vi slipper afsted med dage, der starter lidt mørkt, og man tænker, nej, ikke forsvind for os allerede forår, og så kommer den tilbage igen, solen. Og jeg satser på, at den bliver hos os. Jeg er meget optimistisk, både når det kommer til tid og sommer. Sommertid, for eksempel. Jeps. Hvem har sagt det her, tror du, at være med på grøn i år er kæmpestort for mig? Det er første gang. Det er noget, jeg har drømt om i lang tid. Jeg har hørt fra alle mine kollegaer, der har spillet på grøn, at det er noget af det fedeste at være med til. Det er Malte Ebert, der har løftet sløret for ikke så lang tid siden. Sammen med alle de andre artister, han er en del af de store navne, der kommer til at spille til en totalt udsolgt grøn koncert. Med selvfølgelig kollegaerne, kan vi vel godt kalde dem, Hugorm, Benny James, Tessa, Lucas Graham, Mumle, Andreas Oddbjerg og Annika, og selvfølgelig så også Malte Ebert. Så hvis du er blandt de heldige, der allerede har sikret dig billetter til den 100% udsolgte grøntur i år, så glæder dig til at se Malte Ebert, der her fortæller os et par gode råd om det der med livet.

0: blæst superjuice, noget man godt kan lide i sommervarmen. Ja, undskyld, jeg bliver ved med at køre på det, måske det ikke er sommervarme, men det er sommeragtigt. Jeg er sommeroptimisten. Jeg sidder her og kigger på et par historier. Den ene, den handler om en kæmpe stor stjerne, der udgav et giganthit i 90'erne, som endnu engang er kommet på... Der er kommet i konflikt med loven. Det er lidt tid siden, men han har lidt af et historie med at komme i konflikt med loven, hvis vi kan sige det på den pæne måde. Så har jeg også noget andet, jeg glæder mig til. Lasse, min hemmelige agent hos Verdens Bedste Morgen, er klar med endnu en revsende rapport fra morgens udsendelse. Det er alt sammen inden for den næste halve times tid. Bliv, hvor du er.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i Verdens Bedste Morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i Verdens Bedste Morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
7: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
19: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
22: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
26: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
27: Carglass Repair. Carglass Replace.
28: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
30: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
31: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
32: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
33: Den danske forhandler Dieselmotor Nordic har accepteret at betale 1 million kroner i bøde for sin rolle i en sag, hvor den sammen med den tyske motorproducent Deutsch AG har overtrådt konkurrencereglerne. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sammen med Deutsch forhindrede Dieselmotor Nordic en konkurrent i at få adgang til de unikke reservedele, der var nødvendige for at renovere IC3-tog. De to virksomheder tvang dermed DSB til at købe reservedelene til en højere pris hos Dieselmotor Nordic. Den ulovlige adfærd betød, at flere tog var ude af drift i længere tid end nødvendigt til gene for togpassagererne, siger vicedirektør Tine Rønde i meddelelsen. Løsgængeren Nadja Isaksen skal ikke være medlem af Dansk Folkeparti, det siger partiets gruppeformand Axel Arensen. Dermed er løsgængeren på forhånd blevet afvist af samtlige blå partier i Folketinget. I søndags meldte nyvalgte Isaksen sig ud af Borgernes Parti og blev dermed løsgænger. Hun har ikke sagt, at hun ønsker at være medlem af et nyt parti. Med Isaksens udtræden af Borgernes Parti er der nu kun formand Lars Boje Mathiesen tilbage.
34: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
33: I nat får vi klart vejr med temperaturer mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og mellem 11 og 16 grader. Svag til frisk nord- og nordøstlig eller skiftende vind.
1: Skru op for music for free.
3: Den 19.
5: juni på toget i Esbjerg. En smuk tirsdag aften. Du er på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Lige om lidt så skal du høre om en stjerne med et stort hit fra 90'erne, der endnu en gang er kommet på kant med loven. Og så skal vi have endnu en rapport fra Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Alt sammen inden længe her. Først Elton John og Dua Lipas Cold Heart. Velkommen til.

Mark Morrison, Return of the Mac. And the Mac has returned. Men måske ikke, som man håbede det. For en af de mest legendariske historier, Mark Morrison, lige da han var blevet kæmpestjerne i England, var, da han blev idømt samfundstjeneste, fordi han hvis var blevet taget med en pistol i sin bil, så sendte han en runner ud for at aftjene samfundstjenesten for ham. Rimelig skarpt A-list move, må man sige. Og nu er han igen, og det skete på gangen, kommet i konflikt på kant med loven. Den her gang i USA, det er lidt tid siden, jeg tror det var i slutningen af 2025, hvor han bliver sigtet for simpel vold, fordi han har skubbet, og det er jo også det ret vildt ved det amerikanske retssystem, det er simpel vold, det er, at han to gange har skubbet til en person med flade hænder. Så er du dermed sigtet for simpel vold, åbenbart. Mark Morrison, han skubbede til ham, fordi han havde været der dagen før, og så havde han bedt om, at musikken skulle skrues op, og så pludselig sagde de stop, for musikken kunne blive skruet op, og så skulle Mark Morrison angiveligt være mødt op dagen efter, for ligesom at bokse over det, eller som Ian sagde, lede efter en slåskamp. To flade hænder skubber en medarbejder. Simpel vold. Jeg ved ikke, om den er helt så tung, så det er ikke helt Return of the Old School Mac, men stadigvæk, han mødte op, han skubbede, han er tilbage på kant med loven, sådan som vi kender ham. Mark Morrison fik du lige her på skæld.

0: Gone, gone, gone med David Guetta, Teddy Swims og Tones and I her på Skala FM. Lasse fra Verdens Bedste Morgen er klar med en meget vigtig rapport, du ikke vil gå glip af om et øjeblik her på Skala FM.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
8: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
9: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
8: Min far er bare sej.
9: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
10: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Du håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
21: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Avicii Wake Me Up fik du lige her på Skala. Han er en dygtig ung mand. Han er en hemmelig agent. Han har fået han er blevet stillet en opgave. Tag noter. Afgiv rapport til mig og verdens bedste lytter en gang om dagen her hos mig, så vi kan finde ud af, hvad skete der egentlig i morges, da I lavede verdens bedste morgen. For jeg ved godt, det lyder. Alt er jo fod og gammel, når man hører verdens bedste morgen. Men hvis man nu lige tager Lasses briller på og lytter med hans ører, så kunne vi godt tænke os at høre, Lasse, hvad har du til os i dag?
1: Så er sgu rapport, min ven, og yeah. Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg er sgu skuffet over både Mathias og Louise, fordi jeg har lagt mærke til en sammensvævelse.
0: Nej.
1: Thomas, mikropopcorn.
0: Oh nej. Ja.
1: De der pakker, du putter mikroovnen, ikke? Giver tre minutter, eller hvad du giver dem.
0: Ja.
1: Og så skulle der være popcorn.
0: Ja.
1: Der er færre popcorn i, end der plejer at være.
0: Oh, nej.
1: Det er blevet mindre og mindre, alarm. Og de har ikke sagt noget til os, og de tror ikke, at vi ser det. Jeg har set det. Jeg har lagt mærke til det. Jeg har endda talt de kerner, der er tilbage, for at se, om det er helt sindssygt. Er der 100 kerner tilbage, giver jeg dem bare for lidt? Det gør jeg ikke. De kan ikke se det. De har ingen opbakning. De gider ikke engang gå ind i sagen. Og jeg tænker jo, det skal jo gøres noget kæmpe ud af.
0: 100%.
1: Ikke interesseret.
0: Ja, nej.
1: Men det er irriterende der, fordi at der føler jeg jo, jeg har en sag, som jeg burde gå videre med.
0: Ja.
1: Og jeg har brug for den der rygdækning.
0: Tag den til toppen.
1: Den kommer bare ikke. Men så vil jeg så sige, at Mathias, han er sikkert skuffet over Louise og mig, fordi han har købt en ny cykelhjelm. Ja. Og det er jo flot, han har gjort det.
0: Ja.
1: Men den var simpelthen så grim, da han viste os den i radioen.
0: Det er de jo, de er grimme.
1: At, altså bagom, der kom vi til at mobbe ham så meget, han sagde, at han er nødt til at købe sig en ny, fordi den simpelthen den var så grim. Han har valgt så dårligt. Så der er vi jo heller ikke de bedste kolleger, kan man sige. Og hvis vi skal tale en lille fejl, vi kan jo lige smide en lille fejl med Louise, hun kommer til at tale længere over to bets i dag.
0: Ja, nej.
1: Det er skide dårligt. Oh, når mikrofonerne slukkes, så bander og svøvler hun, og det kan jeg godt forstå. Hun må skulle lære at gøre sit arbejde ordentligt.
0: Ja, men det er jo en ongoing ting, at du mener, at Louise, hun har nogle fejl, men jeg mener også, at fejl gør os menneskelige, vi lærer af dem. Og hvis Louise, hun har noget med klokken, og noget med dagene, og noget med at tale for lang tid, eller glemme nogle navne en gang imellem, så er det Louise. Og det er det, jeg godt kan lide Louise for. Det skal du bare vide. Jeg er også på Louises side i det her. Jeg er ikke kun på din side, Lasse. Det er bare dig, der er sjovest til at fortælle om det. Og derfor glæder mig allerede til din rapport i morgen igen, når du fortæller os alle sammen, hvad der skete hos verdens bedste morgen. Der er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6.

Ja. Mumle giver dig præcis 4 uger til at tage dit happengut og get the F out of town. Du fik hende lige her på Skala FM. Nu skal det handle om at være kæmpe popstjerne. Skal man så have det lidt nemmere end alle andre? Ikke hvis du spørger i den sydkoreanske regering. Verdens største boybands, det er de i hvert fald kendt som. BTS. Skal vi nu stoppe med at kalde dem et boyband, fordi de er jo nu vendt tilbage fra deres obligatoriske militærtjeneste. Og det er ikke som unge drenge, det er som, eller store drenge, det er som mænd. Nu er de i 30'erne. Og så vil jeg sige, at de nu har vendt tilbage til musikken som et manband. Det er bare ikke, det har ikke samme klang som boyband. Manband, jeg ved det ikke. Jeg ved egentlig, hvorfor ikke. Men det er fordi, manband, det kunne godt ligesom sådan nogle middelalderne mænd, som står sådan ved lidt ølmave og lader sig igennem nogle ting. Men til boyband, så ved man, det bliver nogle skarpe drenge, der kan finde ud af at danse. Det tror jeg nu stadig, de kan. De er blevet lidt mere seriøse med deres musik. Og så er det jo interessant i Sydkorea, at eliteatleter og musikere, der laver spiller klassisk musik, de bliver undtaget fra militærtjeneste. K-pop-stjerner? Not so much. Og det har måske noget at gøre med, at de appellerer til det unge segment, som så dermed skal vide, ingen er undtaget, heller ikke dig, unge mand, mens at dem, der hører klassisk musik, måske har overstået deres militære tid. Altså, er det sådan, det skal forstås? Lad os lige få BTS på banen dengang. De var et boyband her sammen med Coldplay på My Universe. Yeah.

0: What goes around comes around, Justin Timberlake lige her på skala FM. Et godt spareråd, eller en advarsel mod noget, du måske skal holde dig fra, fordi det ikke længere er, hvad det har været. Sådan et er på vej til dig om et øjeblik. Bliv, hvor du er.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Start forårets fester i Fletgård.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
22: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
18: Efter over 7 timers forhandlinger i dag forlod Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen sent i eftermiddag med Marienborg. Endnu en gang uden at sige et ord til den fremmødte presseskriver DR. På Marienborg har Løkke i dag for anden dag i træk forhandlet med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Foruden Moderaterne forhandler Mette Frederiksen med SF, de radikale Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre regering. Hovedmanden i Danmarks største sag om fakturasvindel er blevet idømt 7 års fængsel ved Østre Landsret. Sagen omfatter over 5.700 falske fakturaer for mere end en 0,5 milliard kroner, samt et skatte- og momstab på næsten 300 millioner kroner. 11 andre er blevet dømt i sagen, som anklagemyndigheden har betegnet som samfundsundergravende kriminalitet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sine 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen. I aften er nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer. 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
5: Skru op for humøret.
19: Skru op for music for free.
5: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
20: En smuk tirsdag aften, du er på Skala. Mit navn er Thomas. Om lidt skal du gætte årstal ud for ledetråd og kæmpe store hits. Og så skal du lige om lidt få et spareråd eller en advarsel mod noget, der ikke længere er, som det var her først. Eller august og Ida Laubergs. Bedre held næste gang. Velkommen til aftenen på Skala.

0: Sophie Ellis Baxter Murder on the Dance Floor lige her på Skala. Der var lige ved at gå mor i øjnene, eller komme mor i øjnene på Lasse for verdens bedste morgen i morges, fordi jeg kan huske sidst, at Lasse havde et spareråd, eller en betragtelse, som gjorde ham forfærdet sur, ikke mindst. Det var, da han fandt ud af, tror jeg, at der var lidt mindre i Marabou-chokoladerne. Det var han sur over, fordi han nærmest købte sig fattig i det lort. Det var ikke, fordi han havde tænkt sig at købe mindre af det, for han var sur. Lasse ikke tilfreds. Nu har han fundet et nyt produkt, der har skåret ned på mængden.
1: Mikropopcornen, ikke også? Der er mindre i nu.
2: Nej!
1: Og der er ikke nogen, der har sagt det.
2: Jeg er sur.
1: Jeg havde på et tidspunkt, så havde vi et skåle, der var fyldt, og det røg ud over det hele, når jeg gik over sofaen med dem. Så røg der popcorn ud over alt. Nej, ikke mere.
2: Jamen,
1: mere. Der er mindre i lortet. Jeg har været i Netto. Jeg har været i Rema 1000. Jeg har købt forskellige brands.
3: Men er det ikke bare, fordi du ikke har givet dem lang tid
1: nok,
3: så alle kerner er poppet?
1: Nej, for jeg har talt kernerne, Louise.
3: Oh my god, hvor nær er man lige.
2: Jeg elsker dig, Lasse.
0: Og det er bare lige præcis, jeg elsker også Lasse. Det er, for jeg ved, at han har gjort det, men jeg vil lige sige, altså, det er fint på din helt egen skøre måde, du sidder og talt alle kernerne. Men det kan jo ikke kun være i én. Du er nødt til at lave noget sandsynlighedsberegning. Det kunne være, at det bare var en, der havde lidt mindre i her. Så vi skal jo næsten, vi skal op på en 50 pakker, før vi kan være sikre på, at det er alle sammen, og det ikke bare var den, der var mindre i. Og der er lidt forskel på mængden, der måske op til 3-4 korn mere i en eller anden. Men det er ikke sådan, Lasse arbejder. Der skal være det samme i, som der altid har været. Der skal ikke være en eneste pakke, som snyder Lasse for et popcorn. How dare you? Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig kl. 6. Det er lige her på Skala.

0: altså, Bjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fik du lige her på Skala FM. Om lidt, så skal du gætte et årstal ud fra kæmpestore hits fra kunstnere som DJ Sammy, Sabia og Nelly og Kelly. Og så skal du have store ledetråd. Det handler om store danske serier og en enkelt gigantisk, toneangivende, legendarisk serie om en rock'n'roll-familie. Og så er der en amerikansk sanger, der gør noget virkelig, virkelig ulækkert. Og så er der også historien om de to fra dansk økonomi, der bliver virkelig uvenner. Jeg har en lydbid, du skal høre om, hvor uvenner de blev dengang. Vi skal nemlig en del år tilbage i tiden i aftens udgave af 10 minutters tidslom være med til at gætte om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Jeg har fundet ud af, at min datter Ellie på 11 år har set Paradise Hotel i smug.
3: Så i morgen, der skal vi have fundet ud af, hvor gammel man egentlig skal være, for at man kan se det stads.
2: Og det vender vi i dagens dilemma klokken 5 minutter over 7.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad du bare så.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
15: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Bad Dreams. Teddy Swims lige her på skala. Er du klar? Er du helt klar til at gætte årstallet ud for ledetrådet? Kæmpe store hits. Godt så. Så synes jeg bare, at vi går i gang med det samme. Velkommen til aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Du skal gætte et årstal ud for store hits og ledetråde. Og jeg starter uret nu. Vores statsminister det år hedder Anders Fogh Rasmussen. Der sker rigtig meget på seriefronten det år. Vi ser Nikolaj Julie. Vi ser langt fra Las Vegas. Kan du huske den? Rejseholdet. Legendarisk. Og så er der også en ret stor amerikansk serie, som jeg mener er den første af sin art. Første gang, vi ser sådan en flue på væggen dokumentar reality show fra en rock'n'roll-familie. Det her, det er rock'n'roll-familien over dem alle. Jeg tænker, man overhovedet gider at se andet, hvis man bare kunne fortsætte med at gentage og på repeat se The Osbournes. Fantastisk show. Så skal vi om et øjeblik til historien om en virkelig ulækker amerikansk R&B-stjerne. Han er virkelig ulækker. Det vender jeg lige tilbage til om et øjeblik. Og så skal vi høre, hvordan det gik, der to fra den danske business-økonomiverden bliver ravne uvenner. Der er snak om falsk snari, og så er der et optrin ud for en retssal, som du selvfølgelig også lige skal høre. Men nu skal du først høre musik fra det år, I har været der til at gætte. Vi starter med Nelly og Kelly. De bor på samme gade. Han er lidt vild med hende, hun er lidt vild med ham. Hun har allerede en kæreste, men han synes, hun skal være vild med ham i stedet for. Sangen den hedder Dilemma, for det er et ægte kærlighedsdilemma. Kan du huske året?

0: Hold da op, så er vi i gang med aftens udgave af 10 minutters tidslommen. DJ Sammy fik det med Heaven, hvornår var det et stort hit? Det var det samme år, hvor der skete noget ulækkert i amerikansk musik. Har du prøv lige at tænke over, hvor lang tid siden det egentlig er, at du hørte sangen I Believe I Can Fly i radioen i hvert fald? Hvorfor stoppede man med at spille den? Det er fordi, den blev synonym med ulækker type. Nemlig R. Kelly, der det her år bliver anklaget for ikke mindre end 21 tilfælde. Af blandt andet børnepornografi, fordi han har set rigtig mange ulækre videoer og været sammen med unge piger. Ikke børn, men unge piger. Altså under den seksuelle lav. Under 18 i hvert fald, lad mig sige det sådan. Det er ulækkert, det han laver. Og det er så ulækkert, at han bliver dømt for det, og siden har man ikke hørt hans musik. Det er en blacklist, der vil noget det her, og det er fortjent. Så synes jeg, vi skal... Ja, undskyld, den her del af ledetråd, de er ikke de mest positive. Men den her er trods alt... kun for det her lidt underholdende. Historien er bestemt ikke sjov for dine medvirkende, fordi det er en sag om falskneri og underskrifter og millionbeløb og snyd og bedrag. Men ude foran en retssag, der bliver Kurt Thorsen, som er den ene hovedperson i den her skandale det her år, der jo så handler om groft bedrageri og falskneri, afbrudt i midten af tv-interview af Rasmus Trast, der har det her at sige.
1: For sat, mand. Det er utroligt, du kan blive ved med at lyve. Din samvittighed må kraftigt være blastet, de store røvhul. For fanden var det jo blevet fyr, du er. Er du klar over det? Gud fader i skuret, mand. Tænk at kunne fyre så mange løgnhistorier på så kort tid. Det er da utroligt. Hvis du fastholder det, får du den største bagvalgssag på halsen, der har været nogensinde. Men det får pressen desværre også ved at videregive den. Det er strafbart at videregive den flak. Er du med på det? Det håber jeg, du er klar over.
0: Så kan man lige tænke over det. Var lyden af en ekstrem sur. Men jeg kan godt forstå det, fordi der er altså... Det er ikke sjovt, det her. Det er jo ikke sjovt at være hverken den ene eller den anden. Og summa summarum er, de begge år bliver kendt skyldige i, hvad der var en af de allerstørste økonomiske skandaler. De bliver begge to kendt skyldige i groft bedrageri og falskneri. 6 års fængsel til Kurt Thorsen og 4 år til Rasmus Trads. Det var ham, der var en anelse sur på Kurt Thorsen. Du hørte lige før. Så har jeg kun én ledetråd tilbage til dig. Men den er også god. Vi skal nemlig høre en af de allerstørste ting for dansk rockmusik. Der er ingen vej udenom Sabius, The Day After Tomorrow, kan du huske året.

Stadigvæk et smukt nummer, Saviors The Day After Tomorrow. Hvorfor spiller jeg pludselig sådan en dansk klassiker? Det gør jeg, fordi jeg har forsøgt at få dig til at gætte et årstal på de sidste 10 minutter. Vi er kommet til vejs ende. Du får lige en gennemgang af ledetrådene. Det her, det var året, hvor R. Kelly bliver anklaget for 21 tilfælde af børnepornografi. Det er året, hvor vi ser kæmpe store serier som Rejseholdet, Langt fra Las Vegas, Nikolaj Julie og The Osbournes. Og så er det også året, hvor Kurt Thorsen og Rasmus Træs bliver kendt skyldige i groft bedrageri og falskneri. Det år, det var 2002. I morgen, nyt år, nye ledetråde, nye kæmpe store hits, når vi endnu en gang skal lege 10 minutters tidslomme lige her på Skala FM. Her Albert Heath og Daisy.

0: En hyldest til hans hustru. Sangen om dengang, de mødte hinanden, den hedder Fever Dream. Du fik Alex Warren lige her på Skala FM. Vi to, vi kan mødes igen i morgen samme tid og sted. Jeg glæder mig allerede. Fortsat god aften. Tak for den gang.
1: Skala FM. 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantain slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Otto, nu er det altså din søsters tur. Hej Christian, hvad laver du her?
18: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
17: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
18: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
19: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
22: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
23: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
26: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
27: Carglass replace. Schneider Electric kommer.
28: Godmorgen, chefen.
27: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
28: Er det dig?
27: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
28: Jamen, det er jo mig så.
27: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
29: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
27: Hold dog kæft.
30: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
31: Kastanjemanden. Tælle til 1. Tælle til 2 på Netflix 7. maj.
32: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
33: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
34: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
35: Flere børn i folkeskolen oplever at blive mobbet. I en ny trivselsmåling svarer 5% af eleverne ja til, at de blev mobbet mod knap 3% for 10 år siden. Ifølge Børns Vilkår er mobning i dag ofte mere skjult, og fællesskaberne er under pres.
36: Det peger på et behov for, at vi bliver ved med at både politisk og fagligt have et fokus på elevernes trivsel og elevernes fællesskaber.
35: Fortæller uddannelseskonsulent i Børns Vilkår, Lone Schmidt. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sine 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen.
37: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
35: I aften er tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer. 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
2: Patina.
3: Hey.
4: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det er hermed givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier. Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
9: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
11: Tælle til 2, snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3, og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2, på Netflix 7. maj.

0: 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Start forårets fester i Fletgård.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Otto, nu er det altså din søsters tur.
10: Hej Christian, hvad laver du her?
11: Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
10: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
9: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
11: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
12: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Tænd Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
4: Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hej, far. Har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
10: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Vil du lige række mig solcremen?
15: Værsgo.
14: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
16: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Life is simple, life is free.
23: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
24: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
26: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
27: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
28: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
29: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
30: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
31: Skru op for humøret.
32: Skru op for music for free.
31: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
32: I samarbejde med Det Faglige Hus.
31: Og ALS.

0: verdens bedste morgen.
1: Jeg har fundet ud af, at min datter Ellie på 11 år har set Paradise Hotel i smug.
2: Så morgen, der skal vi finde ud af, hvor gammel man egentlig skal være, for at man kan se det stads.
1: Og det vender vi i dagens dilemma klokken 5 minutter over 7.
0: Verdens bedste morgen. Hver dag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Au for f***et.
5: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Det er en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
8: Subway er tilbage i Danmark. Og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu. Og find din favorit Subway lige i nærheden.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
20: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
21: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Skala FM. 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Media. Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. De leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
15: Carglass Replace. Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Skru op for humøret.
5: Skru op for music for free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
5: I samarbejde.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ida Lauerberg.
0: Patina.
2: Jeg vil rigtig

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: For min penge som op, jeg var fad i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad du bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
8: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
10: Hos Biltema.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Skala FM. Skala FM. Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Patina.
2: Hey.
3: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbær-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O.
2: OK Energi på ok.dk.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
27: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
28: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
29: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
31: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
32: Start forårets fester i Fletgård.
33: Det er lige over grænsen.
32: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
34: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
35: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
36: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
37: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
38: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

tro. Kimi, kalger, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Jeg har fundet ud af, at min datter Ellie på 11 år har set Paradise Hotel i smug.
2: Så i morgen, der skal vi finde ud af, hvor gammel man egentlig skal være, for at man kan se det stads.
1: Og det vender vi i dagens dilemma klokken 5 minutter over 7.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
9: Carglass Replace. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: og Esbjerg Festival præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Angerstjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg. Jeg
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
21: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
10: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to på Netflix 7. maj.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: Skru op for humøret.
13: Skru op for music for free.
12: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
13: I samarbejde med Det Faglige Hus.
12: Og AL

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
3: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

cops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: FM Music for Free, hvor du kan opleve patina.
1: Hey, det er patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
2: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
0: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm. I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
3: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.